Hej, heter är Benjamin Rajani och är för att spela några av mina intressanta för dig och fortälla som du kvartar här och ser för mig. Den första sangren är en sang som heter In The Light och han är spelade en bölker som heter DC Talk som var en bölker som var aktiv i Althemsnån och Brynan Tveitsen och det var faktiskt den första flöden som jag nägrat fick och ser som jag minnest som bad. Det var en flöva att köra DC Talk, The Greatest Hits. Og jeg minns at jeg elsker tonalitjen, og at jeg skilte ikke nok til det var engst, og, men jeg skilte til at hessen sangren In The Light, han nevnte til nylig at I want to be in the light as you are in the light, I want to shine like the stars in the heaven. Og det var også vi god at gjøre, og det var også godt. Og jeg minns at det vekte, eller kvekte det var gode kjenslere vi med, og jeg drørte meg på en kramata. So here, Tafis Sankrin, DC Talk, In The Light.

vi har hørt så her Jesus Culture, Your Love Never Fails. Hes næst sangren vi har en bølger som heter Crowder. Det en fantastisk bølger som jeg vet at tjekke ut. Et nokt av kjendeste sangren som vi får spela nu, han heter Come As You Are. Og som jeg nevnte bare til Janne, så kom han til med Løyvi her i forbors fra herren og levde vekk fra god i nøkker år. Og det var jo riktig å komme etter til god tid, jeg liksom brøtt min luft ut totalt og ja, man är just såna grejer vänner och så vidare. Men det är en sanger lyser eller väl hur ska vi göra att komma till god. Och vi ser att vi kunde allt komma till god som ett är det. Och att han stämde vid öppna ögonen. Texten säger, så läser jag upp era enskån. Come out of sadness from wherever you've been. Come broken hearted, let rescue begin. Come find your mercy, O sinner, come kneel. Earth has no sorrow that heaven can't heal. Earth has no sorrow that heaven can't heal. So lay down your burdens, lay down your shame. All who are broken, lift up your face. O wanderer, come home, you're not too far. So lay down your hurt, lay down your heart, come as you are. Och så säger han till andra här. There's hope for the hopeless and all those who strayed. Come sit at the table, come taste the grace. There's rest for the weary, rest that endures. Earth has no sorrow that heaven can't cure. Så han säger oss väl, kom till Gud som du är. Det är en fantastisk sjanger. Crowder, come as you are.

Vi tar så här Crowder, We Come As You Are. Och sen nästa sång är George Allen tonagraf som heter Josh Garrels. Och tills vi känner honom, till morfar checka honom ut, till att han är en fantastisk antal artister som är ja, han är liksom ett gott alternativ till den mainstream Los Angeles som vi då vanliga höra vid Bethel Hillsong och så vidare. Och ja, det är otroligt gott sang till oss. Och hans sång här är nog hans kändaste, det är Born Again. Snur sig om ett här att färra från myskret till ljus, från dig till liv och att vara födda av nödjön. Och det är alltså en av första sången som jag kommer att känna att jag kommer att till herran, att jag är bort från mig kvar. Jag vill mer sända mig an och du säger vi han är så tvättare att bara höra Hillsong och är det inte annat gott andalt tillfär och han säger pröva checka Josh Garrels ut och ja, han är en artist om det. Här är Josh Garrels, We Born Again.

Hörde vi så Josh Garrels vi Born Again. Den nästa bulken som vi får höra nu till en bulk som heter Rivers and Robots. Och heter en reala god bulk ur England. Och här är Nickvir. Undermans vi bulken som spelar en indie folk pop tonlag. Och det är andalt och det är ordliga goer bibelstyr texter. Nekka tusen att skriva er faktiskt bara direkta ur Solomonon eller ur ja, inneskån skriftbrådon och Hesten en sangren som nok til å kjenne seg The Shepherd of My Soul, og han skriver nek ut fra Psalm 23. Så hette jeg en bølg som verdre at, fra januariet. Rivers and Robots, Shepherd of My Soul.

Hørt vi så Rivers and Robots vi Shepherd of My Soul. Hesna sangen en klassiker som nekka tingen kanskje kjenna, kanskje sier at det eldre atelier, og til sangen er Keith Green. Eller, Keith Green er skrivan, men her det så Brian Johnson ur Bethel som synger han, og sangen heter Oh Lord, You're Beautiful. Og jeg heldte sier at teksten i Nirland så reall fantastisk og rannsagande. Han sier her, I want to take your word and shine it all around. But first, help me just to live it, Lord. And when I'm doing well, help me to never seek a crown, for my reward is giving glory to you. Alltså att jag vill ta ut ett år och lysa där runt, men jag måste först att leva det här. Och tar jag det gånga väl, jag måste ta att inte söka en krona, tror jag min vinning är att jag är ära till tog in. Och det är bra. Och det är bara en rädd.

0: Jeg er stadig i Juska bynnen Hörning, stått sånn av i Aarhus, og jeg har gjort en avtale ved Berger Skogard. Jeg er faktisk stadig inne til ja. Berger Skogard i Hörning. Berger, takk for at jeg kunne komme og vise deg.
1: Hjertelig velkommen.
0: Og takk for at jeg kunne slippe å sette deg noen spørninger og prate løsende om livet til deg.
1: Ja, du skal være velkommen. Ja.
0: Allar fyrst kan jeg si at Stott er Berger, han er født til 1935, nær sagt 22. mars. Og han er gifter i Tove, som er dansk, og til Øya Trubad, Malene, som arbeider i det som Lakni og i Vidare, og så er det Kristoffer, som er arbeider for IT, og Rebecca, som er psykolog, arbeider i Skype. Og inntil vi er det blivet til seks abbevød.
1: Det hendte her i Søstervig, ja. Det vigende seg her opp til. At jeg fikk en sånn, jeg tror jeg. Abba-sån.
0: Berger, du fødde 1925,
1: ja.
0: Du råknet deg som havnemann.
1: Det gjør jeg.
0: Havnemann er i Støren Hall.
1: Jeg vil ikke prøve annet, så det må jeg si. Det må jeg heldig stole.
0: Du bare prøver Alltså kvädde tut upp här familja.
1: Ja men det är uppvuxen så jag har haft mig så helt i början och så var näx samma vi tam nunko reine. Och alltså det som är minst så det är att näga till som där man ska ta som min uppväxt och min barndom alltså det är så näga till som är alltså är minst alltså det är blankt för mig alltså fullständigt. Men jag vet att vi bor gärna i Portugal och i Reine. Och flottade så ner av Nägras ner Baratchen som var i Marinstöjne. Det var en sån rej i byggningen. Det är något som inte vet att det är där vi är. Men det var från Rättshus här. Här bor vi i Dajsne. Och så det är... Men här som jag har haft det mesta av min liv i Färjön. Det var av Tingsvännen. Det gamla huset nu kör prästen Axel Torger. Som vi köpte och som vi flott in i. Jag hade varit 6 år gammal då vi gjorde det.
0: Alltså Torger, han var en slags kylmövel till Tjater. Mamma, du en hon är av Torger flott nu?
1: Ja, och till här som några ting är nog så ringt som är att minnas eller vid om så att om Axel Torger mamma var sista på den, det vet jag inte, men det är någon som säger.
0: Ja. Du färdade ur färgen 16 år gammal då, du kanske kätte så öllande gå in i familjen.
1: Nej, det är ju så rävligt sövligt som en. Alltså så...
0: Som åker an här.
1: Ja. Så, men jag bor i Danmark nu sen i Einefors, december Einefors. Så det är klart det är det som har fyllt mitt liv.
0: Ja. Men du var i flera syskon?
1: Vi var i flera syskon. Jag har en batja som dag är tyvärre. Han är Birger, Karl Birger Jakobsen, som han kallar. Vi kallar han Birger. Nere kallar han Karl. Så, men han dog ju här för en 800 år sedan. Och så har vi en bacha som är vietne. Och som bor här i Danmark. Och som vi har en god relation till. Och så har vi en liten bacha. Som heter Inch av Torgare. Och han bor stadväg i Färjön. Och lika som jag har missnäck att vi för ska sövliga och att det är så är Sörbergsberg Inch. Jag tycker han vet allt. Han gick nog så högt upp i familjeförhållet och förskförhållet och så vidare.
0: Mamma din är Torbjörk,
1: ja.
0: Hon arbetade i Landstörn.
1: Hon arbetade i Landstörn. Och alltså här är det några år nu i Danmark där hon arbetade. I Nyhavn och kontoren hon här. En kontor i här. Men alltså kvart akkurat hon arbetade vid det var det inte.
0: Hur var pappa din?
1: Alltså jag är uppvuxen vid en pappa som är till Tolle Fålsen. Och han har vi allt mot liv betraktat som pappa min och han vill alltid vara pappa min. Och, men jag har en biologisk pappa. Så att det är...
0: Ja. till det. Nej, vi kommer inte närmare på det.
1: Nej.
0: Nej. Men to gånger skola i Havn.
1: Jag gick i skola i Havn, ja. Och alltså tar vi inte då som att det är baratchen i Havn så det tycker vi det till tog kommer till att minnas att det kanske det här att det börjar jag mer i fall att jag kommer in i adventistaskolan. Och jag har själv kunnat spekulera på hur jag kommer ända i här, men det är så viktigt att vi vill bo i baratchen som la bant i Rea. Så, men det var inte mer än 2-3 år i Jack här, och jag skulkar Rea lite. Så att det är, på ett tidspunkt så tog man en avgör att flytta med. Så jag blev flott av kommunskolan i Havn. Så här var jag inskrivare i några år. Jag vet inte om jag Jack här, men jag var i alla fall inskrivare.
0: Du står i protokollen?
1: Jag står i protokollen, ja.
0: Men du sa där i adventistaskolan, är det tog ju att det var högligt att bo uppe i Höjvikskjöld? Då fann vi i skolan.
1: Alltså, jag vet inte vad det är. Alltså, jag har några god minner härifrån. Jag har några minner kvar och man praktiserar i Skammerkrog. Så här står vi och huggade in i veckan in i mitteln. Men alltså... så det är lika som högst tillbaka då på adventistaskolan så jag har inte negativ minne av det. Men alltså jag har bara till skolevärbär som jag har för mig. Alltså helt till då. Så jag begynte långt i 3 klass, 4 klass skolka. Och det var en också stor frustration för föräldrarna som kommer.
0: Så skolevärbär, jag vet inte vad jag ska säga, så var det en slava skola, en gäng skola.
1: Tomteberg. Alltså vid jag har gått vinnarskap i Negrens som renner ranchen. Och där dömt alltså där var Lucas så alltså var Lucas näck för alltså skolka näck från skolan och mötte sig upp och allt det där så och tablet så läslade att vi begynte så att mötas istället för i skolan så möttes vi bara fyra personer och vi hade några hytter nu ute i regnet som vi brukte tyna på så jag tyckte det var ett projekt som lärarna kött så accepterade att vi hade vunnit kampen alltså. Så där skolan till Ednesberg.
0: Kanske lärarna också som så att till lycka för att det inte kom skola så är det friare dem.
1: Det kan gott vara. Det var i alla fall inte friligt att vi var där.
0: Okej.
1: Så alltså, jag har i alla fall mindre av skolan och kvar och alltså, läraren var alltså... Hvis man ägande vill säga reja tjolkar så ska man komma in i det klasselokalet. Det var rasande i någon alltså. Så.
0: Så du var inte den minsta närmare som... man drömmer om
1: skolan? Jag var inte ett klassexempel på en goa nämning, nej. Så...
0: Men vad var det så för miljö det var du som växte upp i?
1: Alltså... det blev nog så... tyvärr nog så kriminellt, det miljöet. Ja. Och själv de föräldrar som var rönt på imiska matar att få mig på sjurdu. Så blev det så läs att i ända en sån bölche som alltså nere vill man kalla den ungdomsbandar, jag vet inte om man kan kalla det för, men vi var i alla fall en rymlig stor bölche som hällde samman och som men alltså, det var nek på lata, nek inbrott, alltså det var nek vid hemma som hade beställt brännvin från Jögnen Posthuset, tatuina kvar i man inte fick sina flaskor hvis inte man hade betalt skatt.

0: Man svever bare sjukkert her, det vil jeg så si.
1: Men det var så unger at hvis du har det, så skal vannet være noe så over til seg, eller hvordan?
0: Ja, altså det ble så da, at et tidspunkt så ble vi, altså, jeg kom for retten og ble dømt der. Og och det var alltså det var alltså badnaverden var inne i det och en nu minns jag akkurat vad den heter en kona som arbetade med vi badnaverden a
1: kriminalforskare ja
0: yeah.
1: Kan det vara Karen Kjellbro
0: ja Karen Kjellbro hon blev alltså hon blev en av dem en mina kontaktpersoner och hon kom vi in i rötterhölle domhusen kvar vi blev avhört och jag bestämmer mig för det ta att bara att erkänna allt som vi visste i hejgörst och nakta allt som vi visste i hejgörst. Och att här ta jag blev dömd till så att här var det ena av oss ner Akaron som satt jag där helt jag skulle under att de skulle uppsyn. Och det skulle jag till nästa åren. Och ta det Karen hon så säger att så ta hej jag mött några människor alltså jag mött några som har fortalt mig om trunna och jag faktiskt ser en outer om att bli tryggvande alltså att börja gänga möte och sånt och att här så ta hej alltså ta det hänt ta hej så teaches outerna och var begynt att bryta kaos i livnån. Och ta Mente Kjellbro att hon säger att ta han nu långa visar att han vill brötast så skulle vi inte göra värre vi har lägga en domen i varann och domaren säger är det sant så jag blev betänka en dom och det jag glömmer alltid när jag kommer ut och höll någon där kvar hon hickar på mig så säger hon att ska jag se där jag har aldrig i mina liv upplevt en blev frikändan så att som du blev frikänd det glömmer jag alltid
1: så det är väl nöje för mig från god och människa
0: ja det må man säga ja
1: du fortalde mig en affär att det var det synes i kulturmiljøen i havn, akkur i familien til å spille kjønlag, eller spille kjønlag.
0: Ja.
1: Ja, da måtte du inn?
0: Det måtte du inn, det var Lina Larsen.
1: Ja, hun var aktiv i havn og kjønlag i fjellet.
0: Ja, det var hun.
1: Det hadde vært smådranker til å ha i akkur roller i akkur kjønlag, ikke?
0: Ja, men hun tok med vi inn, og jeg spilte kjønlag, og jag faktiskt några år alltså jag var vi i Schönlands någon skip någon efter Steinbjörn be Jakobsen och där och så att så blev vi sport som vi var vi i Schönlands någon test en likers med voicek och man nämnde det väl Schönlag och där så jag blev nästan tycker vi när Batna likers så vi spelade i Iceland Schönlag som är stäcke bilen någon kvar vi så ser man flera öron onkon spalt runt och sjön går så någon men ästen in i champagnen så ästen i skolan och runt om i färgen och så fick jag så ta upplevelse ästen att det släppa spela vi till Kongle teatern som VJ färger så plötsligt så så beskriver vi i det man I think Kongle föring så att det så det var nog skick.
1: Nei, man kjenner til jeg bare, du har utdannet med en ekstroverter og gemuttlir og kjentlig. Kan du gå forstille meg at du er rikket vel som kjønlegger? Men det første rollen du har, det er bare vi en 20-årig gammel, da.
0: Jeg helt det. Altså, jeg minns så revdig til alt og sånt. Men det skal nok passe.
1: At du nevner kjip, ikke snakker med BT. Det var vi 1975 tid, og da hadde vi 20 år gammel. Så rakt minn, du ikke var...
0: Jeg var 11 år gammel da jeg spalte ut til Kongli, og det var et.
1: Ok. Så kan jeg gita en rolle til det her kjip, til nok ikke, du nok ikke var minst av vi kjip, men du sikkert var kajen og sa pappa,
0: du sa pappa
1: din farvel.
0: Jeg sier pappa din farvel. Og så minnes det at, altså, hvis man kjenner sannsyn, da pappa kommer hjem.
1: Ja.
0: Det var den dronkeren som det ble sannsyn til, det var det.

0: Men alltså sjönlagare karriären har faktiskt en ända.
1: Hon fick sin ända. Du blev frälst.
0: Så det är ju han är ju väl.
1: Nej, men jag vet ju alltså som att det var visst så sport med det, men visst skulle jag stå med det så är ju så skriva så radikalt på tvistpunkt men det blev det tror jag så blev det nästan så läs att visst man har kommit till trick så tar man avstånd från Ötlund och Eisner och Schönlag.
0: Men vi som känner det, vi vet att du är framme som en liten Schönlager.
2: This year, as a Bethel Music family, a few days before Christmas, most of you guys probably were a part of this miracle, but we watched Joel and Janie Taylor's little son, Jackson. And he was, a few days before Christmas, airlifted to intensive care, and we began to fight for Jackson's life. How many of you guys joined in that fight and that symphony of prayer that rose up for a little boy? And a couple weeks into the fight, we got a text one night from Joel that they weren't sure if he was going to make it through the night. And as soon as I heard and read the message, it was like this giant of unbelief stood in front of me. And I just thought, Jackson's going to die tonight. We're not going to see the miracle. And as this giant stood in front of me, all of a sudden, out of my gut, this song started coming out. Right in the face of the giant.

0: Og vi talte fram i samrådet i Berger Skogård her nede i Hörning. Berger, du fortalte at du har blivit en frukjent rattende, eller frukjent, jeg vet hvilken betingende om, altså det ble jo. Hvis man oppfører seg ham litt, så er det ikke resten, kan. Men framåndag var det hent når jeg kom. Du har fikk et møte med Jesus.
1: Jeg fikk et møte med Jesus. Altså, jeg har faktisk haft tre opplevelser i kjøkken tøyene. Og det ene var at nok så tullige så ble vi bjørn til møter. Og jeg vil ikke utlevere noe navn nå til lukket mitt. Men verleggen ble bare at han, at jeg kom fra en miljø hver vi var helt den ekse sammen. Og våre kamerater og solakerne og passet på hver annen og alt det der. Og så, så ble jeg bjørn til et møte. Og jeg fikk vite at det kommer alltid til å innre deg til det beste du kan oppleve din liv og alt det der. Og til jeg var jo fint. Problemet ble bare at det var stor interesse i å få meg inn i samkomne. Hvor jeg fikk lov til at jeg tenkte mot Jesus, og det var som så en største opplevelse. Problemet var bare at jeg miste alle kontakter. Altså jeg ble ensam alder. Jag har kamrater och det var inte den största sugen till de unga ta en lugga som jag var uppmärksam på att jag faktiskt har blivit en man in som man tänkte det av. Så jag blev också skuffad så jag tog fullständigt avstånd från det och vände mig fullständigt bort från det efter. Men jag har alla tiden haft det är lugga som huxar löv, alltså mitt löv så det har alla tiden varit en viss trygg, en liten trygg som är li här och ulma eller vad man säger i förskån, det vet jag. Men som en trygg som är värd i här bara inte. Så att här, så självt min tag och ärstånd för att som jag har upplevt att det kanske inte var det bästa mötet jag med att möta en och samkomma. Så upplevde jag att långslen ett att möta gode var här stadigväck. Og så måtte jeg så huske om det er nok så mærkeligt. Til som baden mindes det løte, hvad jeg huske af, at Gud har en plan med min liv. Selv om jeg ikke var i omgivet som hver, man tog sig til mig, altså tog sig om det dinsene. Så at her, så på et andet tidspunkt, så blev vi bjørre vi, og møte, og det er ganske et år, at man har alt andet, så at ut i lärarskolehöttelna vid Arl Edvarsen, evangelisten Arl Edvarsen som hej möter här. Och det brötte med fullkomligen. Och där spårningen kom här om att tagga mod i Jesus och att uppleva att få fällskap med Jesus i min liv. Ta en avgör att ta vilt igen. Så jeg får frem og møtte noen her som var videre biefirmer. Og jeg glemmer alltid til lødnes. Det var så størst en opplevelse at jeg har en kjenslig av da jeg begynte å bie, så har jeg en kjenslig av at jeg var filter av åregnleika. Og følte meg skyld igjen og skulden og bare kom ned med meg og jeg tubrelai. Og at her... Men så var det några här som så velade mig och hjälpte mig till att säga att allt är fyrtjuvig i Kristus. Och upplevde att be Jesus som fyrtjuvig för att lösa mig i livet. Och så följde jag nästan fysiskt en hand som får in och i bröstet av mig och tog i sig skrällspannen. Alltså vi öppnade sina skrällen och öppnade sina lörsen och halade ur min inre. Och kände mig så fullkomliga frian. Det var en fantastisk upplevelse.
0: Du är 16 år då,
1: ja? Jag är 16 år.
0: Det är en av första maj, juni här och
1: lag. Det är den 5 juni 1901. Danmarks befrielsesdag var Berg och Skogårds befrielsesdag.
0: Okay. Till 5 juni, grundlöverdagen.
1: Ja.
0: Så
1: Då så är det 5 maj.
0: Ja, 5 maj blir frilösa.
1: Ja, ja, det omskilda med.
0: Så ser jag
1: det. Det går för det har sömn avsalan den i.
0: Men det grundar var där och tack och gå från gå av vinkeln lösen och så ska
1: jag heter flows lite. Omskilda för jag är minst det ju. Men det var 5 maj.
0: Var det 5 maj?
1: Ja, det där var befrielse där.
0: Befrielse där, ja.
1: Ja.
0: Okej. Ja, det minns jag snarare det värt ha i maj månad.
1: Ja.
0: Men alltså du upplever det här och du nämnde ju och Janne att du har ju stått vet hit miljö som du kom till ord och sånt. Hur så fortsätter det där och något annat?
1: Alltså vet så jag blev över vi en vultje samma vi en rikve och som jag förvirrande missbrukare och fast som att alltså som att det haft en nästan utfordringar i livet. Och då blev jag med vitel med det här.
0: Är det husmöte eller?
1: Det var husmöte. Och här upplevde jag några av det som jag har saknat. Jag hade inte sett en däver utan det var någon som kontaktade mig och spurgade hur jag hejda. Och blev av mig vitel allt som det var. Alltså jag blev angående till den 8-4. Alltså jag var vid alla föreningar och samkomster av Imsonslä. Alltså jag var vid allt. Och ta följt i mig. Alltså här följt i här människor som verkligen älskar mig. Och i min 16 det var en också speciella böcker. Så det var så flera av oss nere. Det var så... Vi var så sånt... Alltså kyrkjeuppdrag... Vad heter det? Jag har haft några uppträdelser i kyrkje.
0: Det hade jag tycker äckna liturgi.
1: Ja, ja. Och hon passade sig in allt efter hur humöret det var. Och där... Och jag minns möter kvar och i... En stod och säger några år och så plötsligt så var det en annan som röpte det passar i vår höver, inte? Det är fullständiga lägen. Det var en stå... Två löjer och att det... Och det förkältas om det som det låg i Bibeln. Och lika, så då mötte vi livet igen, men så hade vi det gott efter nu. Så han gav en felskap, drog inte kaffe.
0: Det var en särlig kultur.
1: Ja, det var en särlig kultur. Och det var inte avvanligt att predikanterna här stod vid. Han kunde ens gå och stanna med en cigarett och pumpa röjk medan han stod under bussen. Så det var en speciellt miljö.
0: Man skulle tro att det som Jack och tog miljön ända är som en medpastor i Citykyrkan i Aarhus.
1: Nej, men jag fann jag kvar för en idé av att jag ska inte vara första pastor.
0: Okej, okay. Till en annan sjövare, han ska komma in på honom.
1: Ja, ja.
0: Han får komma in på sig med. Men inte vad jag är efter i färgen.
1: Ja.
0: Det var inte Elbjörngar, jag var i färgen.
1: Det var Elbjörngar. Till alla kamraterna som är, det var inte ovinner.
0: Nej.
1: Det var inte jag var ovinner, vet du. Det var bara att jag hade plötsligt en nödja kaos i min liv. Och jag har bruk för att få några stol på en annan måte. Och de kamraterna som jag har, det var inte människor som hade vi samkommit liv att göra eller tryggande liv att göra. Så det här kunde inte göra mer till en stol som jag har bruk för att ta. Och det gick heller inte längre till. Att han hade jag sagt ja till att blöa att begynna kring att möta så. Men nu hade jag sin rättvis bruk året frälster till det som att det så blivit det så mässligt år. Han är så frälster. Kjallratvis och så vidare. Alltså, men det som hänt det är att ur som bölken som kom ju i jag begynner att ta som att det har gått som att slappa väck ur följen. Det är inte något jag själv också säger om. Men kvar jag begynner att ta som att det är att hvis jag ska klara mig och verkligen kunna hålla, alltså, komma i köknen att det är, så borde jag komma väck. Och väck från min gamla miljö och till som jag har varit ju i. Och för att få en utan avverkan inom mitt liv. Och det är också ringt här i termen lyckas som sig för alltid till kamrater. Och det är inte det här, alltså ifall det är lej i mitt liv på den maten. Men vi är lärt att det här miljö vi var ju i, var ju kärlek sånt. Det är sådana kriminaliteter ute. så att här så tar det just nu lite bulten som var i tar inte ontrus och möjligheter. Och där då vill se att tan horen som öppnar sig för mer det var att komma till Danmark. Så i ända i Midtjylland en liten landsby som heter Blahøy kvar jag kom och kom nye för att färra bibelskola.
0: Du fortalte deg noe mer, at du har ikke bare fra Lantons, du er ikke fra Danmark her.
1: Ja, men altså, jeg har vært, jeg er ikke en tvinnskola.
0: Og tvinn?
1: Tvinn.
0: Det er ikke det
1: han satt i det. Nei. Så altså, mitt bolig av danskeren var forferdelig. Så det er ikke noe tås om jeg finner noe sted, at jeg bodde fra Lanton. Så sier jeg, det eneste betingelse til er, jeg skal ikke til Danmark her. Det skal være enten Sverige, eller Norge, eller et eller annet. Men danmarskar ska det inte till. Jag alltså jag hade tanken om man skulle här till. Men så var det inte. Jag ändade i Danmark.
0: Ja. Slåste du så in till folk som du kände att det kom ner?
1: Det var så att vi blev höj. Blahøy som var en forstad til brand. Brandet det var det stedet jeg bibelskolen la. Så det kom ned til Danmark her. Så det første som hender til at Jonas Innestov, hvis du faktisk kjenner han, sangeren, han og konen,
0: Janna,
1: bjøver meg inn i Tarraheim. Så det første dyrene da jeg kom til Danmark her, så at her, så bor jeg ikke til heimen. Och att här och så stod jag där nå så kom jag in och några som heter Bethesda som var en lycka som ett rehabiliteringscenter alltså som tog sig av missbrukare men jag var inte missbrukare så jag kom in och jag testade ett utslösningsheime och fick en kamera här inte på bibelskolan skulle börja och så att här så att här var så flott jag in på bibelskolan och här bor jag så trutja manar.
0: Här mötte du Falkon som ordentliga, kan man säga, tog sig av det här?
1: Ja, det gör det. Tog jag det så, alltså tog jag att han på bibelskolan var nog så, alltså jag var nog så avsikrig på vad som skulle hända i framtiden. Så lejaren för bibelskolan, han spyr mig, tar i skolan vad lever. Han säger att, han säger att jag och konan här var,

0: hoxa när kommer det här som är spirit om nu. Och vita beefer där. Och vi har bråk för spirit helt kvar du vill sagt till att komma hem till och kunna bo i chocken. Du tycker inte det har gått så här för att förra att nu. Det är så stäsk nog till. Men hvis du vill så kan du släppa flytta in i chocken. Og jeg er så rævlig spontan i ætlen som jeg gjør det, så jeg sier bare ja, beina veien. Jeg spekulerer ikke fem minutter på det. Jeg sier bare ja, beina veien. Og det ble en kolossal hjelp for meg. Hver og jeg kom inn, der, kom inn i det hjemme, det hadde tve bøten for veien. Men jeg ble tid, altså bjør inn som en bøten i hjemme, hver det tog seg av meg. Och konan i hemmen som tyvärr är det i dig, alltså hon dör krabba mig in för någon år sedan. Men hon blev min räddning. Och att här, hon blev lika som en mamma för mig. Och kvar i hon, alltså kvann det jag, tjärn stenar. För upp på morgonen, klockan 6 på morgonen, smörde med packade till mun. Hej antakt för mig, alltså läskos ord för mig, bä för mig, Arnon så sen hände mig i skolan. Det ser ut i fyra gästen att det att ta i bibelskolan lever så skulle jag spära gänga och dasa. Men det finns ju syrfri att jag kom in i skolan kvar så fick 18-19 klassa. Och fick, alltså, till det sättet att det som inte finns ju vid mig från barndomen, det skulle jag få vid nu. Så det hjälpte mig. Så jag kom in i den här skolan här och klarade mig väl i skolan.
1: Kanske är skolan som du säger man supplerar eller man lyfter sig upp på den nivå som folkhögskolan är?
0: Ja, man kallar det vuxenundervisning.
1: Okay.
0: Ja. Och till samma nivå som alltså folkhögskolan. Så att det så jag fick 18-19 klass.
1: Så tröstade allt skolan?
0: Ja, det gör det. Men det var öll vår vuxen folk här.
1: Ja.
0: Så jag var faktiskt den yngste i klassen.
1: Var det också som jag kanske upplevde när jag lucknade som du?
0: Alltså i skolan också då?
1: Ja, nej, jag har också om när man är 16 år så är man liv i skolan.
0: Ja.
1: De flesta, men så är det som vi tar ju hans skola i förrjön.
0: Ja, men han är med sin gynch.
1: Okej.
0: Tja, Steinbjörn.
1: Men det var gott att kunna supplera tingen upp.
0: Ja, men det är det. Så jag har bråk för det. Jag har förrävda ringa karakterer och rävda ringtull alltså, i förhållande till att jag skulle ha uppbyggning eller när. Så det är så min omgivelse. Det var alltså, här var det idla satt.
1: Da jeg skriver til din messenger, så svarer du alltid at det er dansk, men du er jo bøl, som man sier. Jeg er så igjen du var 16 år.
0: Jeg chatter av det før jeg. Jeg tar ikke at jeg begynner å skrive av førskolen.
1: Nei, på skil på etten.
0: Jeg vet ikke om du skil, nei, etten. Jeg pleier å skrive at jeg pleier å skrive en touch i ett, og synner at det er en brøv når jeg skriver. Så pleier jeg til fri avbenødelse.
1: Ja. Så kan du se deg inn her for det.
0: Ja.
1: Men tatt livet igjen den her skolen, så er det også de 240 hånda skal lære.
0: Ja, altså det som vi ber, altså jeg snir, enda familien som vi bor ikke, det spurte meg hva jeg er hot til, at han har skolen. Og her som vi bor, her var altså helten av folkene som bor her, det var mekaniker. Så jeg husker seg at jeg skal være mekaniker, akkurat som alle andre. Men det enda er faktisk vi at jeg fikk en mulighet til å komme inn som malere. Og jeg vet ikke, altså, det tendret jeg, altså. Det var også som tendret jeg i meg. Så jeg takket ja til det. Så det var en fra Leislene ute i samkommende som var Uiblehøy, som heier firma, malerfirma. Og han bjør meg lærer. Og jeg takket ja til det. Så det enda er vi at jeg ble utlært malere.
1: Fyra år, utmanade där.
0: Tre och ett halvt,
1: ja.
0: Ja.
1: Så du kommer vi i Jylland och utmanade där på en källare?
0: Ja, och det var resten till att tog in det kvar. Vi mötte Tove Kone kammar. Så jag blev mer och mer grundfäster i det mitt jyska, så som man säger, i den jyska jord, eller mull.
1: Och Tove kanske kommer från Brante?
0: Tove kommer från Brante. Här bor jag, så där bor jag som bibelskolan ligger.
1: Du säger att allt är så spontant där. Du får ner och det var det spontant och för att lära det var spontant så var det lika spontant att du mötte Tove?
0: Det är lika vita med så det. Vi kan ju spassera till oss samman en ungdomsleve. Och så hände bara akkurat det här. Så att alltså vi kände kunde annan vid att alltså vi alltså jag var väldigt aktiv i samkomne. Så att det så vi kände kunde annan nästan här. Men det var också med sig ungdomslevande kvar vi var ute och gynkjent i år och så ja men så hände när vi gör sådan vi halte ett förälskelse och så är det ett förälskelse
1: så kallar det där för och så är resten så va
0: och så ja
1: det där jobbar samman och gift
0: och vi tjejer det vi gör
1: ja det är inte tjejer det är
0: nej

0: Og vi talte fram i samrådene vi Berger Skogard. Berger Tofond tog vi, så ble det gift.
1: Ja, vi ble gift... Hva ble datoen? Det er 20. mai. Året det var... För sig tror jag att jag skulle säga det sådär.
0: Vi ser akt i forsen nu.
1: Akt i forsen nu blev det. Det är mycket lättare att jag vet att jag har känt i förrigen, så det är gott.
0: Och ta bodet i Brante?
1: Vi bodde i Brante då, ja. Och köpte hus på en av vägen. Köpte en rävliga dyr hus, 325 000 kronor.
0: Det är inte fullt.
1: Det är inte fullt. Så det var akkurat första heim. Och så gick det helt inte längt i Arnes att tå blev på vägen. Och så finns jag akkurat första Malene. Och så Kristoffer. Och så Rebecca. Och Rebecca är faktiskt född i förrgen.
0: Ja, och där kom du in i Alvemsen.
1: Ja. Kristoffer är född i 91.
0: Ja. Ja. Och Rebecka fattar ett lunch just nu. Rockny vi.
1: Ja, i färjan. Ja.
0: Och ta bodde du i färjan från Kalla innan 5:45.
1: Ja.
0: Ja, till någon så. Ja. Arne kommer här till att det kommer till färja. Så är det då i Brante och du arbetar som målare.
1: Jag arbetar som målare. Men jag var redan aktiv i samkomne. Så det gick helt enkelt längt till kvar i alltså att alltså jag började resa näck. Och alltså jag aldrig alltså jag ångrar det egna med till att vara en som alltså att det visst man vill visst man vill ängst visst man vill det haft mig som lejare för en samkomme jag skulle leja över fyrste med en senior pastor. Det har varit en scratchly situation för samkomna. Till att är det någon som inte är ägnad med tid? Det är det andra som första lejare. Och det som hände ju blev höj i stället att vi var här. Det var att vi inte rejsade näck. Och jag är en evangelistisk stor kvar i att det var ute att bära bådskapen om Jesus, be för dem sjuka, utfröja människor och upplyta näckva gröningar och näckva utfröjelse och Och det tog bara till, mer till. Så att ändå så, på ett tidspunkt så kom där från Läslen i Britannien i Blåhöj. Och spurgade vad jag ville sagt till att bli ansett i samkunden. Och att här, det som det skedde helt klart för mig, det var att vi ansatte det inte till att vi skulle göra mer samkunden. Vi ansätter det till att göra det som du gjort långt, alltså det som du långt, alltså det som du är igång vid nu. Vi har bara bruk för att frigöra det till det. Så det var en märklig situation att bli ansätter och få ett arbete. Och jag ska inte kunna göra något extra än det som jag gör i förvägen. Och det var det som jag gjorde i mina frytor. Det blev plötsligt så det som jag gjorde det så halva tog till att börja vid. Så det var min första anställelse som troboare.
0: Hur var pastorer och samkommande här i Blåhöj?
1: Det var Ove Petersen som var lejare på Ibskolan samman vid Peter Massen.
0: Okay.
1: Och det var lika som tar som var lejare för samkommande. Och lika som tar som hette Esne Tossa 4, jag blev frigjord till det tändaste som jag hejde.
0: Och den tändaste som du vore nu är det att prädika, eller jag vet att du spelar sin gitarr och så, eller spelar du musik?
1: Alltså vi lät en egen lovsang ta. Alltså vi hette en sån här bölk kvar vi reiste nok snakk rundt vi og leit i lovsang i samkommene rundt om. Og, men så var det mitt forkynnelse, maten, jeg forkynnte jo bare at det var en nek etter at føre mennesker til Kristus, hjelpe dem til å komme i kjøkken til en relasjon til Kristus, og så etter at bygge for sjuk, og at utfrye mennesker. det blev liksom det som fyllt det. Alltså så nek människor blir grött, så nek människor blir alltså så demonbesatt, men alltså människor som har sett ett land och som blir utfria och alltså upplevde otroligt negativt. Och det visste jag bara att jag tittade som är mitt kall. Det är att bygga upp och disciplina och allt det där, alltså det dog ju släck. Det dog ju stadverkisch. Men det är alltså Jimmer lovet att tala om frälse, utfrielse och det. Så är jag hemmabana, som man säger.
0: Varför är ni en fulltime tennast i Blåhöj?
1: Alltså, inte till att börja vi, nej.
0: Parstoy?
1: Jag var parstoy, ja.
0: Okej.
1: Så att det var ett annat te. At, ja, ja, det var faktisk parstu alla tvina i Blåhøy. Så det var eisen fra Blåhøy at vi så kom til Førjær.
0: Ja, du får beinleins ur til tennast i Blåhøy og kom til Førjær i 91.
1: Ja.
0: Du i 91, til 94, da kommer familien til der. Du og Tove tar et tveibøtt.
1: Tveibøtt, ja.
0: Og flytta til Torsa.
1: Ja.
0: Det er eneste fyrir han tog bo i Førjær og Sjøen og tog rundt i Einfors.
1: Ja.
0: Nej, det var en öjla turbulent tog i färgen.
1: Det var alltså, jag följde mig sådant skilt igen. Jag spekulerade på om det var min skilt där färgen jag kalkulerade.
0: Ja, vi snackade ju alltid om den, ja, och du ser det, den svarta oktober, satt oktober 1912 hemskt där i land. Alltså, det är alla föringarna flott i landet och när du är arbetslöst, så kom du akkurat i mötesrämnen.
1: Jag kom i mötesrämnen.
0: Det är lite där ganska.
1: Ja, jag vet inte om jag visste att det var en sån krepp. Det var kanske ganska gott att jag inte visste det.
0: Ja, det är nämligen det. Men tantojen var trobel i färgen, men lugga mycket. Hvis vi tog om det här tänas som du upplevde, det tror jag är inte värre. Du arbetade vid ungdom ut i landavännen och samkunde i Philadelphia.
1: Ja. Det gjør jeg.
0: Det var en rykt tog du opplevde?
1: Altså, det var en rævlig, rævlig rykt tog. Og så, jeg skrev en bok, Helion og jeg.
0: Ja.
1: Og negativt som fyllt nok negativt i bøkken, det er den togen i førgen. Hver og jeg føler jeg godgave og kunne nøye til å få lov til å arbeide med noen gang. Og det mestlige uttøy, det var jeg vet ikke om jeg har fortalt det negativt i førgen. Men nu kunde jag få veta det öll. Då jag kom in i Philadelphia och skulle börja, då var säljaren filter av unga människan. Och det är säkert att jag var aldrig begeistrad för att det var sån här ung. Så hör jag en röd som säger, men hick inte trä som ska göra någon. Du tar komma till affären, en, fyra, andra, ett. Det blir aldrig klack. Och men det blev ett breakfast här nu. Att flera får försvunna. Och glöm mig omgång inte kvar i SO att Thomas Jakobsen. Han spurt mig han säger, vad sker? Han sitter ut och vet inte att det är det som hänt nu. Alltså, det ser skiljer gott ut akkurat nu. Och helt enkelt så har Thomas den till följsamhet i fri andan. Så fortalte han den upplevelse jag har haft. Och han backade mig upp fullständigt i beina vägen. Och kvar vi finns ett trick för att jag är god och kommer att göra något nytt. Och så begynte en nytt unga komma in. Och att där av spegeln så begynte det bara växa och växa och växa och växa. Och glöm många gånger när vi var hört i en elev. Alltså det är ett fall som känner mig till. Jag har säkert hört sig så sövna 1004. Men vi får en elev och surrättning. Och det var samma med flera, alltså Daniel Dool Jakobsen, han var här ägstning och andra var här allövna. Men kvar och vid, alltså kvar som hände det är så obegripligt. Plus en så fattlig hos andra bara oss ung. Och folk blir fyllt vid hela landet. Jag kunde inte uppleva uppenbaringar och folk kunde inte landa benen. Alltså, jag blev helt nervös nästan till teenagerna. Det var så fyllt vi andra, så jag kunde inte landa benen. Och jag minns att det var några folk som kom in Och så kom jag åter från plötsligt kom in och såg jag det här. I minnes det en fyrvän trubor i förrigen, han kom in genom hornet. Och han sa det här, han sa sig unge låg i gulden och hörde dessa bönner och gråter och låter och allt möjligt. Alltså. Så står han här och ihåg sig bara, alltså, vad sker nu? Och så sa jag bara, tar han i einen och kan så säga att han minns det. Att det hänt i ästene i munnen unge döven. Men det hände bara när jag var till eleverna. Kvar och i så det kom en helt annan mentalitet än medelde ung. Och alltså det är att kalla ung samman till att bya, det var inte problem till det var det som kallade samman till att bya. Och plötsligt fick jag det trallt vi har följt av i. Kan det bo för att kunna öron till att bli döpt i hela hand, det betyder inte heller något runt ungen och profitera i. Och det var bara ung ur handen, men det var ung ur skåpen som var vi. Och det här, för mig ständigt det som ett fantastiskt minne, alltså förföljande. Och i sådär det, så det är hemma i det, så upplever jag stadigt ung som kom och förtäljas över ting som hände där i livet, att du inne. Så det ständer absolut som något av det största jag upplever i min liv.
0: Det är sådana som minnas turen, såg du?
1: Ja. Men eisen det som så hendt i attarna, det kom bara en helt nytt dimension i mötene i attarna. Mm. Ungdomsmötene og låsangen og alt det der, altså det hendte bara en ega. Altså det kom en nytt dimension inn.
0: Og det hendte jo en tog i fyrrjum i Storun, hva skal jeg si, arbeidsløs og,
1: ja.
0: Og sånne økonomiske avmattninger i samfunnet, og folk rum i landet.
1: Ja. Jag glömmer helt alltid att vi skulle ha någon sån här leve. Jag hade faktiskt vi fått till Philadelphia här en byggning av Klivron. Och vi skulle ha leve här. Problemet var bara att det var nästan inte med dig till. Tror jag att så folk har törtisk. Det hade inga pengar. Och jag glömmer alltid att vi får gänga. För gängande om jag är en kajna. Så säg god, kan du styrra akkurst? Så att vi spärrar sen så vi kunde göra bojler för fältet att komma och leva. Och så upplevde jag det här som om anden säger mig hicka upp. Så hicka upp så suttit jag bara i bakalau och suttit i vattnet alla varandra. Allt är totalt livande. Och det är... Och det som... och tanken slår mig vi skulle fiska. Och jag skundade mig för fäder i någon av en unge som säger kom, vi skulle göra levande bojligare. Mätren han bojade tråkade ner ut. Och jag vet inte hur det var att säga vid Hiva i land. Alltså det var... alltså vi var uppe i... alltså det var över 200 år tror jag säger som vi finns ju. Och så får konar igång alltså i Philadelphia och körde frikadeller och körde knätter och det så vi faktiskt nästan hade gratis mat och det resulterade ju att det var alltså faktiskt en väldigt till levna. Och så var det mestligt onträtt vet och som kunde också kanske säga att det här var bara tillfälligt jag fått. Så det är en fantastisk tillfällighet alltså.
0: Och här var det så i färgen och tror jag.
1: Ja.
0: Och den sista, Rebecca,
1: ja.
0: Kom till världen här.
1: Hon kom till världen.
0: Hon är till föringar.
1: Hon är föringar och hon är gift. Man är halvföringar, det är hon en danska mamma och danska förskan pappa. Men hon är gift vid en som är soner av en föringar. Och mamma är dansk och pappan är föringer så jag också en halv föringer här och halv föringer här det måste vara
0: intressant.
1: Det blir en hel föringer, är det inte?
0: Nu pekar du in i föringen och håller den ända.
1: Ja.
0: Och så kallar Danmark efter. Men nu är det inte brant.
1: Nej. Jag vet inte, plötsligt så jag hade faktiskt av Tove som säger det. Han säger, jag har förnämmelse av att Gud bara ger oss en trojare här i följen. Och vi ska gå till Danmark. Och det begynte så att arbeta i Jakon. Och så plötsligt det, så blev jag ringd upp av Fredrik Rasmussen som var fyrstämmare i Kvistons samkomna i Aarhus. og hva han bjøver meg at tåse i samkomne. Et eller annet hendte jo meg da han spurte, jeg visste at jeg ikke bare tåse i samkomne. Hette et en rønt, en spørninger om å komme til Aarhus og til andre samkomne her. Og da visste jeg siste at jeg ble det til. Så vi enda i Aarhus. Att nå tror jag är i färgen.
0: Och nu skriver vi 1945.
1: Ja.
0: Och här du var det så gärna jag tror du var det så.
1: Ja, ja, vi var alltså först 5 år. Och så hade vi den här tog i Svenborg i 4 år. Och det var här det blev ont så tryga vi kraftigare tors. Är det inte var första med år i en samkomma. Okay. Att stanna ensamma eller och lägena samkomma. Alltså det var vi att slå med alltså ihjäl alltså ja hela förfärdligt alltså bara det svärskliga alltså och jag brukar för att komma in under ett team alltså är det hennes
0: på nöjgarna i rimskar
1: ja
0: man kan inte allt
1: nej
0: vi drar 4-5 till nej kan skriva 9-5 så 4-5 fram kan du värst och i av fyn.
1: Ja.
0: Så att det lår oss.
1: Så att det lår oss.
0: Och här så är det så igen.
1: Här är det så igen. Och här blir vi verand. Alltså som jag har då nu så om er i ansättare samkomna, inte ansättare samkomna så är Aarhus eller nu bygger vi så i Hörning men det ligger så vant sådana för Aarhus att alltså det är akkurat hem. Alltså det är här vi tänder utifrån. Och till så görs det alltså till att komma in i en större samkomma med större möjlighet och större resurser här är det görs det att jag finns löjv till att viska nek mer vid hus som i väljan är bränner för nämligen mission och till att komma ut så jag rest redan nek
0: och du viska som medpastor här
1: ja.
0: Så du har haft några andra intresser. Du har arbetat som massör.
1: Ja.
0: Så sitter du där, pastor och massör.
1: Det kom faktiskt av att alltså är ett av det som jag gjorde upp för mig själv var att jag har bruk för att komma ut med människor utanför samkomna. Och då började jag en tog och alltså vi innanför styrkelyft och började konkurrera vid vektorn och sådant. Och det gjorde vi också, alltså det får vi att joga sin devis så att det här, jag annonserade att jag var störskaste präster i Danmark. Och omkring spårst mig kvar, alltså hur jag vet det, så säger jag, det vet du, jag har inte nu utfordrat mig. Så att det enaste bevis på jag hejde det var att jag själv utrött mig till att vara störskaste präster i Danmark. Men det blev hängande.
0: Och
1: inte blev jag och jag. Så allt det så jag kom runt så fick jag inte folk att spela. Nej, det är det stärkaste präst i Danmark. Du vet, så säger jag ja. Men det här är sina server. Men ut i miljön. Här var en massör. Och vi kom till att ta som ett här. Så jag också säger, jag är kvisch. Att det sker, ska man pröva något nytt. Och pröva något så att liksom lära något nytt. Och så jag får läsa till en massör. Och det är en av de bästa gavna som jag fick vid mig alltså. Alltså jag så det är fantastiskt att möta människor på en helt annan mata. Och det är inte det jag ständigt pratar evangeliet och alltså folk är i bruksnes. Men det betyder heller inte att jag inte gör det. Så enda målet för mig det är vi alltid vill bara att hjälpa människor. Och navn är Berkur, det betyder bjärgare. Han som bjärgar och vanta på tre namn så säger det så till oss så firma jag var Eidebergur. .dk.
0: Ja. Alltså ger den där stora kontaktflata som
1: kolossala. Kolossala kontaktflata. Og jeg har haft nek mennesker, altså jeg altså som omkring har haft så har nok så ringt vi at håndtere til at jeg som prester jeg skulle massere folk og så har men jeg ble sier det er også mennesker med lakene hvis jeg nå var lakene så håndterer jeg det veisen jeg skulle arbeide med folk. Og, men jeg har haft det fantastisk opplevd. Jeg har hodet for det, jeg vet ikke hva Tøyen sier, men altså, jeg har en fantastisk opplevelse med en kone som en dag ringer til meg. Hun bor her i Hörning og spør om jeg har Tøy, om jeg er mulig for at massere henne. Og så sier hun at jeg bare bruker for å si at jeg har krabba meg. Og jeg håper ikke noen problem for det. Så sier nei, nei, to velkommen. Bare lagt han og sier at det gjør den, at det blir masseret, så gjør den. Og så kommer hun til konen. Og jeg får ikke lov til å fortelle det her, så det er ikke engang, altså det er ikke noe som er hemmelig. Så da hun kommer, så sier hun, jeg har ikke fortalt deg alt. Og så sier hun Jeg finner ikke fjerne bæ i brøstene, kjemmer, på grunn av kreftene. Underløyve er fylt av kreft. Heilen er fylt av kreft. Og hun sier, jeg vet at jeg skal dødge. Da jeg sa at du var prester, til jeg sender reisende av Facebook, altså, at jeg er prester, så sier hun, ta fikk i vågen. Og så spurte jeg henne, så sier vi henne, så sier jeg, du kom ned for å bli masseret. Men vil du eisen gjerne heve til bifyrer? Så sier hun gjerne. Og så vi får i gang, og jeg begynte å massere henne, så på et tidspunkt så lette jeg min hånd til høtte. Og så blir jeg bare hele andre, takk at du nevner henne nå. Og takk at du fytler henne. La du fri komme ned i henne. Og hun tubra deg. Og det her, og da jeg var livet til å bia for henne, og var livet til å massere, så setter jeg ned og prater sammen. Og så sier hun at dette her var fantastisk. Og så spyr hun, så sier hun at ta i tubra deg hånden og hatt av meg, og begynte å bia for meg. Ta kjent i kraften. Så forteller hun at hun, när det är två veckor åren har gick ut i en marsk här ute i Hörning kvar i hon är röpt och skrala klockan 3 i natten kvar ska bjärka mig ur det som stöv i rjö kvar ska täcka sig av mina bötnen visst i dödsch och hon visste hon skulle dödsch och att här ta i stav av marskene säger hon ta kom en kraft i nivet mig och ta till bäst för mig. Ta kjent i kraften etter. Og at her, og settene så ringer hun til meg, så sier hun bare, vil du hjelpe meg inn i en relasjon med Gud? Og jeg får lov til å be henne til frelse, og jeg får lov til å undervise henne, det siste tøyne hun levde her. Og jeg ber at jeg får lov til å fylle en menneske på henne med henne. Det har jeg aldri kunnet lese gjørst hvis jeg ikke var massør.
0: Han er en største vittnesbord.
1: Mm.
0: Begge to er tatt lunsj her i Danmark. Du er bygget vi for noen mennesker og opplever noen ting.
1: Mm.
0: Men for noen mann siden så sa jeg på Facebook at du skriver om at du har blitt sjuk selv.
1: Ja. Yeah.
0: Og du er veldig åpen om alt det.
1: Det er jeg.
0: Hva er det hent der?
1: Ja, men altså, for i 3 måneder siden så fikk jeg en urinveisinfeksjon som var nok så voldsom. Og jeg ble innlagt der. Og der og til sambanden så fant man det var de hei skukker i lungene, ikke sant? Och man öttas för att det var kräft. Och men det visste det var det. Och så att här så fick jag behandling och fick det bättre. Och så ett år, cirka året nåt, så kom det ena för träd, kväll blev att det blev sjuker. Och så tre

0: Man så lever ut i konsekvensen om det här visar. Och att här... Och jag har varit i köken, det finns några nya blåprovar nu och det här säger jag att alltså, som det ser ut nu så är det inte kräft efter kroppen. Mm. Så lacknarna har sagt att det är raskt. Men i början snäck vi alltså, kroppen är så uppsliten att när det är så Jöknen, alltså urinvägsinfektioner som är i jöknen, alltså jag har blåproblir under ägstna. Så TV är en tog kvar och vi, alltså rävda mysk tog för jöknen. Så om jag är tjättra då, jag har gråtit, jag har, alltså vi är förtvivlade, jag har inte kunnat se några vagn om EU-liv och allt det där, alltså också det ringaste tankar om mig själv och allt det där. Men det lösnar. Det lösnar. Alltså att det som alltså jag inte finns några kemo, får jag helt snäga kemo som det ser ut nu. Och det sista prövar allt det att visa bara töl ner i nya noll. Alltså som danskarna säger, ikke målbar. Det vill säga, här är det inte mål, alltså här är det inte att ta mål av.
1: Så tog jag kom här till att du säger har du nu gjort här till?
0: Mm.
1: Och ska något göra det fram i resten?
0: Alltså jag har sagt till mig själv att alltså att jag alltid livet ner att ta till bier och söka god och allt det där, så vill du beskytta och att uttrycker statvik på att uttrycker statvik på bia om beskyttelse in i livet och så vidare. Ja. Men i livet är det inte verkligen annan. Tryggande folk blir eisen sjuk. Og det er selv om jeg vil se blind for sjøen, og jeg vil se lærmen gengå, jeg vil se mennesker som har haft selv, altså jeg blir for mennesker med kreft som er blind og grøtt. Og jeg har sett en ekvært i min liv. Og så blir jeg selv brakt rett. Og da blir det sånn sjokk for jeg, men det er bare en verleid som man nødt til å konstatere, altså at face. Kvar och yes, så du kan inte flytta från dig. Så är det väl lätt.

0: Og vi talte fram vi samrunde vi Berger Skogart her i Hörning. Berger og Vita har pratet om oss landet, og vi skulle til å runde av Nobo, så rettelig enn jeg går her i Danmark fra Sundsjøen og Øynefors. Du sier jo i en prædiker nå, i City Kirchen i Aarhus, at jeg tog var unger, vi døk i havnet gøtt om, så kjente du ikke Jesus, men jeg hadde en Guds bevissthet. Kan man ikke du ordentlig vite av det du sier, du har en Guds bevissthet?
1: Altså, jeg har livet allt mitt liv vi en känslig av att Gud var här ångstande. Det var inte så jag vet bo i åkra hemma eller lås i biblerna eller det var inte det som fyllt i hemma i tjocken. Men av en eller ärare årsök så hej är ett upplevelse av att Gud var här med. Og jeg minnes faktisk en av hver og jeg husker at Gud vil at jeg skal prædike. Hvor jeg husker at det visste jeg ikke. Men det var som baden, så husker jeg at Gud vil at jeg skal prædike. Og det var sånn ibevisning som lå her. Og den ibevisning har vi omgående kunnet stått frem her. Han er alltid verig her. Så att det som vi gör i det, det följt i eisen som barn.
0: Och i Danmark skulle det här säga man att man snackar så mycket om det andra lite med kjönna och det spirituella och sådana. Du kom ner i Öjnefors och nu är det ett morgon fjörd i Argentina. Också danskaren Örvus i det, så brukar det vara godsbevissthet. Är det en annan guds bevissthet i danskaren? Det är det där, och en forskjellig. Hver är danskaren i det här?
1: Alltså danskaren är nekmar öppnare i det. I förhållande till det andaliga. Och nu kan det gott vara anker vid hur hodla höjt jag hött det av mig där jag säger det. Till nu arbetar vi, alltså en av de tingarna jag arbetar vi i samkomna. Till människan som kommer från till spirituella värdena. Og vi meldte oss til danske kvelde en helsemesse. Altså hver det er, altså sted hver, altså det er utstillinger av ødlån, møvlån, spirituellån. Og her er vi den parste av det. Og det er så rævlig enn folk som søker inn ut det. Og hvis du kommer til attitudene, allt att det gör för kärst. Kom och hör med till er sannläggan. Glöm det. Du kommer angan med vid dig. Men först du in i det miljöet. Och ta sig av danskarna. Och att det är stället på synen att de säger att vi söker på er. Du söker på din mat, jag söker på min mat. Och så brukar jag den möjligheten till att ta sig

0: inn ut av menneskeløyve. Er godt, er i vores rom, at nekva tøy som tøy sier og forteller mer, er humbug for røvel. Jeg vet nekva tøy hever ikke vi god å gjøre, og nekva tøy reisende okkult, og så vore jeg. Men hvis jeg er stedelig med som bedre vidende, så trakker danskene tilbake. Og at det er... Og det er som sier til dem, du må ikke ha fellesskap i dem, og så vore jeg. Jeg nekker fellesskap i dem. Vi har ett miljö där kvar vi har ett så vi har gospel choir kvar negras när folk kan komma som är speciellt sökande och här kommer alltså i lötne är vi alltså 200 folk i kören och så har vi så ett nytt ett några andra som heter gospel kyrkan och till en som blir en plattform kvar vi ser till en plattform kvar öll kunde ställa sig och så kvar det är ju livet någon. Om det trycker som är tryck vill inte trycker som är tryck om det är homosexuell inte är homosexuell och om allt det att en plattform där folk kan följa är konstant och utan att bli dömt. Och så det enda som betingelse är att det är det som talar. Det är det som undervis. Och speklarna sitter på hur människor flyttar sig. Och så det är också om nu och så och också från alltså för i åren till Bergar där vi kom till Danmark. Så jo, det er en nekst større bevissthet om det andre de tingene i det. Og nekve at du er munnerverende og utrolig avsondt. Men med samtidig så sier jeg bare, er nødt til å syse til meg med deg. Og så fylltjøst. Og til skikker vi det enda samme sted. Men vi får lov til å oppleve at jeg ganger sammen. Og vi til samme drømme og langsle.
1: Bergur, jeg har alltid vært utrolig avhørst av Horsti og for at takk at jeg fyrir at jeg fikk lov til å komme her og vi
0: hørte ikke vidt det. Hjertelig velkommen.
1: Og kunne ha samråd vidt det. Og så for at ikke det her og kondun og bøtten alt det beste av. Ikke det gav etne.
0: Takk.
1: Og gav og sikning og i arbeid og i tennast og i Sittekirken i Aarhus. Og så ønsker jeg at du skal ha gav og halse og Jesu og sikkert deg.
0: Takk for det, Gav.

Vi skulle få läsa samman ur Efesos kapitel 3. Och här säger Paulus så läs från vers 1. Ty bachi e knömöjne e Paulus fänge Kristus Jesu fyrtikon till tätningar. Om tid annars hava hårst om hushalte vi tar en nai gods och är mer i given till tickare. Att vi uppenbering kvar löntarmal är mer kundgörst så det som är framman ontan stått här och skriva. Att då kommer vi ta i tid läsa det skilja kunskap mun om löntarmal Kristusser. Som i färnån att där lejon inte var människa på någon kundgörst så det som det nu vi antar någon är uppenbara hela aposteln och profeten hans här. Att hetningen är vi är arvingar. Hör vi till lika med och är parst och i lyften om i Kristi Jesus vid evangelierna. Vi låser vers 1 och 6 i kapitel 3 i Efesos. Det som vi nu skulle höra det är systrar. Därför är det sin tjabbärsta ett år från det.

0: Brenda Veran til Alentna, her som en negv som vi gjørst og skapa og mynta vi tog fri eia at hva sikna til. Vi har sånn. That's good.
1: Oj, det här var väl uppfriskande.
2: Jo, men jag blir så svettig. Kan du inte stanna och pausa lite?
3: Ja, jag har sånt i fötterna. Jag får skoskava mina nya dojor.
4: Tyst, blooper. Det är inte fint att morra så där.
3: Det är inte blooper. Det är min mage. Jag är jättehungrig.
4: Oj då. Ja, då är det nog bäst att vi tar ett mellanmål så ni överlever. Vi kan stanna här i skuggan vid träden. Men blooper, vad gör du? Ge hit min keps. Jag visste att han skulle ställa till problem.
3: Han är verkligen snabb.
4: Men vad hittar han på nu då?
3: Han försöker gräva ner din keps i ett hål.
4: Blooper, det är inget ben. Det är min keps. Kom hit med den. Kom hit genast, sa jag. Ja, tack ska du. Usch, den är ju alldeles blöt.
2: Saltis, hur långt är det kvar?
4: Ja, jag tänkte att vi skulle vara framme vid lägerplatsen innan solen går ner.
3: Innan solen går ner?
2: Vi har inte ätit än och jag är den trött.
4: Mm-hmm. Ja, jag har aldrig sagt att den här turen skulle vara lätt. Att gå upp för ett berg är inte enkelt, men jag vet att ni klarar det. Bibeln är full av berättelser om människor som klarat av krävande uppdrag. När vi står inför något som verkar svårt, ja, då kan Gud påminna oss om vad han har sagt i Bibeln. Om vi bevarar hans ord i våra hjärtan.
2: Hur kan man bevara Guds ord i sitt hjärta?
4: Genom att läsa och lära sig vad det står. Att memorera bibelverser utantill.
3: Men Saltis, jag är för liten för att kunna vad det nu hette.
4: Du är inte för liten. Jag ska lära dig ett bra sätt. Vi sjunger Bibelns ABC.

0: kraftförmåga är honom som ger mig kraft. Filipperbrevet 4:13.
1: Be så ska ni få. Matteus 7:7.
2: Se!
3: Symbolerna gör den en glädjesång. Första krönikeboken 15:16.
2: Se!
4: Dela med dig en solid nöd i Filipperbrevet 4:28.
2: Se!
5: En enda är Gud. Första till Timoteusbrevet 2:5.
2: F!
5: Lita dig.

0: Jag är med er, säger Herren, Hagai 1:13.
1: Kasta din börda på Herren, 1 Petrus 5:7.
2: Lär andra vad gott är, Titus 2:3.
3: Milda ord och honungskakor, Ordspråksboken 16:24.
4: Ni barn, lydiga föräldrar, Efesierbrevet 1:1.
5: Omvänd er från er ondska, Apostlagärningarna 3:26.
6: Predika evangelium för allt skapat, Markus 16:15.

0: samla inte era skatter på jorden. Matteus 6:19.
1: Tacka Gud för alla människor. Första Timoteus 2:1.
0: Ur sång och dans ska man säga

Vi får att läsa skrona för den hösta en 21 maj. Klockan halvkom tutsjö är morgonsändningen av Bilge Långt. Vi kunde hoppa fram till klockan 13.30 och tutsjö med sändningen Lyve vid Anfinn Jakobsen. Klockan 15 och det är det tonlagarsändningen Han Hinsami är och det till Elma Haberg som skipar 4-2. Att när det är en tonlagarsändning till klockan 16 hon kallar sig för Indus Sanchez. Klockan 18 kvöld är blå ur livsins dagbok vid FN Kampel. Klockan 19 i kvöld så färre vi det ändersända morgonsändningarna från i morgon av Bilge Långt. Klockan 23 är det så sändningen online. Hon värre fram till klockan 23 och kommer dagsens år vid Svenningtje av loft. Klockan 14:30 i natt är en förvittningslig fär i Jögnan Biblina. Klockan 14:04 är det Borgen vid Ola Jökladell och vid ändersända morgonsändning från morgon klockan 14:00 och är en blå urlösningsdagbok vid ändersända.

Vi var en tur i Norra, og han som er skrivet av Sanchin til hans navn enn Åge Samuelsen. Men Jan Groth, jeg kunne si rock'n'roll, han har pikkelig sin drop, og sang han her. I går, i dag, til evig dit. Og han finnes det før, kun enda, og gjør i det til atle tog hin samme Jesus er. Det er så satt som det er sagt, det sier Jesus om seg selv, at jeg i hin samme, og tog kunne vi lytte akkurat liv iver til hans herre. Eisne, og i hentan det her, så kunne vi lytte akkurat. Jeg vet ikke, akkurat hoksa ganske om hva det er trygg for det, men jeg har alltid det at borste ser fra fra imskon definisjonen med landet i Hebrea brann og så han om så fotle vissena vi tog som vana ver men en annan mat det är att bruka att det ska uttrycka som att det betrick vad till trick ligger ju i ordna det betrick vad till och till er det kan du ju sagt att luta sig över till och ta det luta till över till näka så luta du inte av det självan eller av det som du kan komma vid men du luta det till till en herra och till en mästare och så då måste du trycka att han är till det säger sig självt visst du ska kunna det men det är mer än bara det jag tycker att Jesus är till till er heter här att ståla på att luta sig över till at han skal gjøre versk. Hva det der versk? Ja, middelanda at han som byrja godt versk ut her, han skal eisne fullføre det. Ok, det vil si at du i en prosess, du kanskje i en tilgang til bank nu, kanskje hesen dæveren enda, spela kanskje, det så. At hesen dæveren eisne et sti av hese tilgangene til at han kan bliva alt ut under liv til er velegan til etter snusjon. Han vil leie kun heim. Og heim hver er det? Jo, det kan man også at det i himmelen under det. Men til så det snett, i himmelen under det et urslit av tog som henter her og i okkara daglige liv som kristen. Det är liksom bara spegelsmynden, det är bara hins och jan. Tar vi komma tvärs om så gör vi ett urslit av tog som vi kunde uppleva samma vi herrar någon här. Och nu var vi i norra, jag hade ju förut Oslands, här är en vinner som är, han heter Willi. Han hever en sang som heter Light to me heim, Light to me heim.

0: Ja, hetta var så Bethesda Kåre, ein der ui senn, og kva gjerra vi eisni her av linden, vi tekka ein der ui senn, og gos er kommet til hendan der ui der, ta ui ein gestur kom ni utvarstående, han... Ja, jeg sier jo Janne som jeg var at du ikke gest.
1: Nei,
0: nei, du høres fuck.
1: Ja.
0: Ikke annet. Og hva sier man? Man sier bare gav morgen først, og så sier man til at vi tar var ganske akkurat evne at vi gjør det.
1: Ja.
0: Hette her... det som vi tar var gjort her til, og vi tar gjort det, ikke så helt få affærer her, vi tar aktuell evner opp eller det som vi meta synder aktuellt. Og så spør jeg hva du har funnet å komme frem i morgen.
1: Vi da vet ikke det evne før. Gjør det her til. Og jeg akkurat tog. Men da jeg har tatt det frem morgen, så tror jeg at det virker for meg som at det blir ekkosligere, ekkosligere. Altså, det blir mer og mer av en pakke.
0: Ja.
1: Vi lever inne tog här man är här är alltså att allslu är rasism är det att ynta och det är politiskt korrekt att kämpa för rasism så vet. Men knappt så alltså så gör det här så ekoslut det är att hända hända ner korrekt hade vi rasism och klarar inte lukas man leva upp mot det ja. Så jag driver att han för hatar är så ekoslut.
0: Ja. Det är en explosion.
1: Fullständigt, ja.
0: Ja.
1: Jag gillar bättre Tyskland i 13 år och Goebbels och allt det här. Förstånd att veta att jag tror inte vad händer i det här. Så plötsligt färdar jag att till Tyskland. Du kan färdar till Köpenhavn eller Oslo eller i det
0: här. Ja, så det inte skiljer det så skiljer det effekten av det alldeles av allt det som händer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var en... en sort fyrirlestrare eller hva man sier i litteraturhusen i Trøndheim for Korsdon her en dekaner eller professor i universitetet her kallas Bassam Hussein han har gjort og tar seg syndrom i Israel og Iran og han sier at det som hendte 20. oktober det var det vackraste ting som har skett i vårt århundrade.
0: Du ser citerar på sur kväll hela dagen eller
1: hur? Hela dagen ja.
0: Hela dagen
1: så det var känt att det hade ju
0: det vackra vad säger du det vackraste som har skett i detta århundrade.
1: Det vackraste som skett alltså 1200 människor drepna och
0: cold blooded
1: nation bränd levande och några kidnappade och så. Det är vackrast som har skett. Alltså man sätter sig ner och också skvärt man har varit det. Alltså det kunde vara avsamt om ting och stadigt för en konstruktiv dialog och however, men ta för fullständigt. Ja. Och det var gott att min just då, hon är rätt naiv så här vi så måste man tänka där värstliga eller cirkulera bilderna på att du kanske förstår att det här och tar du har en annan dimension in i
0: det är klart.
1: Ja.
0: Anskamper plejer vi att kalla det och kananeisk och male här i inte.
1: Ja.
0: Ja. Och i
1: 2025 var flera hundra frabaner och i Danmark här gör det blir utsatt för harskap för hettaner och överfallen. Och en större part av det var galtande för jödisk bötterna. Och det är så bara att hej, alltså, det som så också har mörska tölen i östen, ja. Och nazistiska hälsan är ju mot jöden, alltså. Alltså, det var ju offer för nazism, ja.
0: Sträckt han arm.
1: Det är en dehumanisering av jöden, det är om alla värdena.
0: Ja.
1: Vi har en vers ur uppenbarelsen.
0: Ja, prova. Proles. Tosa bubblan om det här alltså eller
1: kan? Oh, ja, alltså jag nog säger jag det hade ändrat i texten så där.
0: Ja.
1: Så. Och så där förslär.
0: Alltså vi har det ju Esterspråk. Vi har det ju ja, alla vin i jobb kan man säga.
1: Ja, så är ju. Och gott om.
0: Ja.
1: Kan jag aldrig göra det skulle drepa så ut i persiska regionen.
0: Ja. Så det är inte nytt som händer kan man säga.
1: Nej.
0: Men du har rett, jeg skrifts det her, sier du?
1: Ja. Sjåan, det er oppmerings av Vågo i Myndon.
0: Ja.
1: Hun taler i Myndon. Vi kvars kunne vi tolka henne formyndelig, altså, vi kunne være forlengt, vi Och så kan man ju säga in att man kan tänka till på stävliga som ganska som är mynt.
0: Apokalyps och verste ju uppenbering eller outdoing. Hver är du så ska?
1: 12 och 8.
0: Kapitel 12, första ordet, ja.
1: Störst hegen sås till himla, kvinna, klatt i solna, vid mannen under foten och kronor av tölvskötten och hötten. Hon var vid baden och röpte i bandsnäg och föringar värst. Anna tegjen sast i himle, staurer eldre i dreje som hei tjejhøtt og tutsjehått, og høttes innan tjej kroner. Hele hans etter dra tryngen av kjøtten himmelsvisser og kasset der hjørna, og dreje stod framfor kvinnerna og som øya skulde, for jeg gløypa batten i henne, ta i hun hei åtte. Og så stendet vi her om åtte dronja batt som skal styre folkeslovene ved hjertestavet, og batten henne var rikt bostet til god og hans, til hans her. Så det jag fick fäder på den. Och kvinnan flöt ju till öjemarsna. Här hon är i städ som har god i kärsen till röjer. Hon ska få följsyn i tölvmåndra. Och trus det är.
0: Ja. Tölvmåndra trus det är till er väl tror jag talt då är.
1: Ja. Hatt är så... Och det kan man snacka lunch om.
0: Det kan man snacka.
1: Ötliga lunch om.
0: Trångt där
1: tog vi. Fyra dagmarska det här. Hvor är svenska kvinnorna?
0: Ja.
1: Alltså mun är vi där och geniv om att...
0: Alltså det är ju flera mynter av kvinnorna, men...
1: Ja, jag vet vad. Kvinnorna får ju för det första baden.
0: Ja.
1: Och baden ska styra vid jadnstäv.
0: Ja.
1: Till att tryggligt Messias profeti ur gamla testamentet i Haldus Salmer 2.
0: Ja.
1: Här ständer det om Messias som, ja. Som ska sättas ut Rujastol.
0: Kryfrösa tjovarna.
1: Och ska styra alla folkaslöv i hans
0: ja.
1: Så här är det inte några möjligheter för tullsingar att kvinnan är, nej, att patten är frälsaren själv.
0: Ja. Sonaren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och aposteln säger om frälsaren att han säger om sitt egna folk götarna att ta mig till här dörr den satt mannen pakten där låg han där och så säger han och jag tar mig när Kristus kom
0: ja.
1: Och så här han säger som kvar var det för en etnisk balk eller kvar var det för folk som födde Messias in ja. Det var götarna
0: ja.
1: Han var födde en jödsk kvinna
0: ja.
1: Och växte upp i en jödsk kultur
0: ja. Ja.
1: Så det munnar vi anser om att kvinnan är är Israel.
0: Hon är gosig i Israel kan
1: ja,
0: man säga.
1: Ja.
0: Men att vi så är det antliga Israel eisen, det kan du lätta lite att den är för ganska.
1: Att nu kan, nu är det så i skriften att det kan ösna och så är det två ägja och det kan ösna vara profetier som har dubbelt antydning.
0: Absolut. Och det var det här vid Ara av Lursland och Jani att det är ett
1: svaret. Allt är in och säga att det är annan kvar hette ett lehet.
0: Nej.
1: Det är inte så nödvändigtvis.
0: Nej.
1: Men hon är vid baden och följer ja. Och ja. Tittar på ögonen framme till henne. Nu fast då en erbjörn kvart människor heter.
0: Ja.
1: Så vi tycker ju inte att Kristus ska bli inkarnerad av Rainer från träd och våra fötter.
0: Det har hänt i 42 snarare för en jävla gott. Ja.
1: Och tar det vid att ha bruk för det att tolka det på den mest ska man säga, den naturliga och logiska maten och just nu i troskapen med åter tog som vi såg är att sen i skriften ja. Ämliga är att han inte är fyra av era ganska giten och uttara sinne och uttara tankar
0: akkurat
1: ja. Bevorstad
0: ja. Och det skulle sådja anständigt
1: ja.
0: Så det var stundje i köknen och att det här ser profetierna som
1: till förhören kom ni över Israel.
0: Ja.
1: Hedningarna kom ni in och så ska Israel vända om och förstå att det är en föring som som är andaliga föring.
0: Inte längst sedan vi var inne på just handelsbordningen här. Man god har glömt folk så ett. Alltså, tar vi det som citeras ur, ur Ron Brown. Och, och i halvt en ny från tag blev det att nej, det, det var det greit nej. Alltså, men till bara hända för herringen. Det är slör som ligger för det där ägen som... som är ett midlertidigt problem kan man säga. Ett fyrbils.
1: Att jag där avskriver till det jag kallar erstattningsteologin
0: ja.
1: Som, som vi tackar frastöver från han.
0: Ja.
1: För hon, hon samsar inte det som läser Ron Brown 1921.
0: Slätt inte.
1: Men han tar sig om en några gröna våra brottnare ja, och naturliga som naturliga höra till till äldre och så kommer det tar vittlig alle kvistarna
0: där. Till här vi kom in.
1: Här är man kan säga här är ett slä av erstattning och en blad där utgår av erstattning.
0: Jo jo. Och där kan man se istället för att se erstattning erstattning till att eller ja. Så är det en spårning om bäge år. Här och i vitt som fast gott som om man så kan säga den antalliga utgavan är att vara gråor sett ändå i det här. Fitt träsens med rådna.
1: Det är en sådant där dräkan och det här och alltså vröjna, alltså öjna, alltså något.
0: Ötligt.
1: Eller att jag läser upp människan ett halv. Alltså, det minner mig med in i det alltså. Eller rett og slett, jeg sitter jo i Milaner og leser, sånn at, så vil jeg mindre av det her, altså. Det er ikke, det er ikke logisk forklaring på nega som helst av 1004.
0: Det er ikke en ivi om at det er en andskamp, det er en antall kamper som... Men, Lukas Borning, det er et land. Jeg stender med at Drekan, han drar en trying av stjøtten og himmelsens visser. Og ofta vi har hatt det her tolka til skjøttene himmelsens vi har ofta lust som englander englander og himmelige
1: ja.
0: Det er sørste himmelsens stjerne men at han hatt det her vi har lukket som lagt til grunn for det at det har vært nekker englander som fullt samme vi hånden og mångten av dæmon her hygger man ofta just etter hæsson skriften og sier til altså en ringer av enklen som fått og det har mørkt så til at det var ringer som ikke fallet ned og til det har gått utgangspunkt i en antlig kamp middelen hisse her fallet og tar ikke
1: ja. Ja, ut fra konteksten her så er det helt tydelig at altså støttene er ikke støttene ubokstavlig klart det
0: er
1: til klart
0: ja.
1: Og du ikke pura frustet at jeg skal tolka sånt du nødder at jeg hittar etter hver gos år annars lærer og brukar myndelig av visdom og kanskje sinne sånne her fornuft og du hever det her på utbli fædana som vi nå enn er fræva at vi trykker at skriften er innblåst
0: og det som du så leser onkestene det kan som författare kan man säga med Paul en penna.
1: Ja.
0: Och vittna är två minuter eller tre minuter vittnen tar ginda just. Och till kommer ofta till dessa nyrstånare här att han tar sig om och med sig falla englannar.
1: Det sänder du i vers 13 att det dräggen sa att han var kassad ner i hjörnen och lejan efter kvinnorna som är åtta runt jobbat. Han för efter den.
0: Ja.
1: Och sen han spår ju armen spår ju vatten alltså efter kvinnorna.
0: Ja.
1: Att det börjar vi att han är han vill glöjpa vattnen och så kunde han för er.
0: Ja.
1: Men vattnen är riktigt bostad.
0: Ja.
1: Så han är fädrad.
0: Ja.
1: Så för han efter kvinnorna.
0: Ja.
1: Messias var ju utsätter för alltså vi kan säga så vis vi tackar det det är ju bara jag god omliga och god värdigen och bär hos har rätt människa så är vi lösvanta men jag tar i rådus och rådus för borg
0: upp till flöjer
1: upp till flöjer och det är att jag tar lov i honom och dansar rätt och
0: innanför
1: men tog mig hans är värre inte kommande
0: ja
1: och alla är alla situationer då tog jag det vara ett chock för lärarsvagnarna att han sier her i kvöldmålt at tøymen er kommet når mennesker som skal være givet sin til en menneske hent. Det er fullstendig, ja. Jo, det er jo det er vel, ja. Han klarer alle situasjoner. Ja. Men nå skulle det være givet mennesker hent over han tids, ja. Det er en øylig frustrasjon.
0: Ja. Han sier vi Peter, og ikke etter om med Satan. Och jag som samband det och till akkurat över till vad det heter att Sven Peter är Jehova värjan va. Han säger nej, det är helt är efter Atlant Guds.
1: Men andra som är res ner till där. Har förrätt kvinnan men där börjar vi kapitlet börjar vi att säga störst tecken så i himlen kvinna. Mm. Alltså kvinnan är ett tecken.
0: Ja. Och hon är och till himlen man säger det är
1: ja ja
0: till det är ju hörst men ja kvinnan är
1: ja ja nej mannen under foten och kronan och tolv stjärnor
0: ja
1: scenario i uppenbarelsen alltså så också rent geografiskt det tell dig det att jag att det kan tänka gänga fisk ju mest ja det så jag vill om lande och fast ja ja. Jeg minnes godt i nærmere vær til vi i Tveifors, en tro på et eller annet, det var noen møter du helt i havn, som heter Erik Larsson. Mm. Og så sier han en tale at, ja, det har vi krutsch kom og færa, og vi bant nu, så snakket jeg sånn, jeg kom fastna, så ikke han her. Og, men sier han, hatt er en av de mange konflikten som kommer og fær, men det som alltid vil standande, og som det är vi har problemet till mig att säga. Det minns han säger lärare ska ha till det. Vi tar ju först till det kvar sig.
0: Detta land som är som ett häv som tjauen har röjnat lite. Ja, och det pratar sånt.
1: Ta mig också om kusse pickelod i Israel är geografiskt. Det fyller inte av landet med oss. Jag har hållit att här Astrid är bara ett ursprungligt om territorier. Det är väl naivt.
0: Ta i ja, senast i eller senast i 1800-talet, visst 1900-talet. Jag hade vid att citera Mark Twain för att han har sagt att det är landet här, det är usallet. Eller akkurat varje år han brukte, ja. Heter det oj. Och till sumpar och eller och moskito och allt möjligt då. Så till inte för ett handskilt att det här är en dyrgriper rent geografiskt. Det är näka andra.
1: Jag hade med Mark Twain vid sig i Israel i Jerusalem. Jag tror inte att jag är faktiskt. Jag ställde där boken. Han förstod inte näka tungt. Jag fick vi ett land. Det var rätt. Trøst har lest for sånn på øvrigt, sier jeg.
0: Men anskamperen, han er så, han begynner, så sa han det, vi Abraham, og vi kommer til å ta oss av lansjen til ham. Men tenk om du kanskje tidligere er det, ta oss om Abraham, men det er et lov av land. Kanans land, hver dag, som lyst som, og her i Abraham, så fer ur Galdea, og stekar av här sin tur kära och så får han vidare och inne här till här att han lökna fyrbrygde som kallas för att lova i allant ja? Vi kan ska skilja det inte gosvis människasliga intill man börjar läsa i år gott kvar i attlander och vill inte attan fyrs
1: Abraham är nog för att det är Iran
0: ja
1: men vi är nere i Persien
0: ja Iran, Irak, också
1: där. Och han är färast till Kanasland, men han färger norr efter, inte väster efter, ja. Taberg. Det var just till att färast i, man skulle hålla sig till
0: Aina här.
1: Till Aina här, ja. Så han färast efter Eufrat,
0: ja.
1: Så han färast i en utnyring.
0: Ja.
1: Kommer upp till Irak, Syria, också den här lojkaran. Stäcker upp här, och,
0: ja.
1: Husa det till att det som är ungefärs för 4000 år så igen då ta komma så folkslöjne som efter kommer från och titta så fyller alla konflikter de stora konflikterna jag gör ni det.
0: Ja. Ismail Ismael verið lustur som et vittl esel av ein og mennesk og hann dansar skal vera við móti öll og öll allar hendur móti honum da.
1: Alltså jag ber Abraham för Ismael och så jag bön har det ja. Så alltså här är jottan här är lyfter alltså ja. Och
0: det som rör mot hjärta till är att oj alla resare konflikten i oj alla så här shoppen kan man säga så är Guds överskipa i hand man ser alla skuggan även i alla vägen och jöknen. Och det så att skilja vid inte, kanske vi blir att se vi för att skilja det på att nöjna det, men kvätt är det god till ute på. Alltså, kunde jag inte haft ordnat det inte örvus för att släppa undan konflikten då? Sverige, nej. Och god är på tronen ännu. Det är han rävr ännu. Ötterliga avhörst alltid. Och tröstar rikt.
1: Men Abraham han dog ju utan han finns ju som så det sänder han är inte finns ju så mycket som en av

0: Det gjør slett ikke mening.
1: Nei, altså... det så rævlig lengt fra at det gjør mening, hvis, ja. Hvis du husker mennlig av det,
0: ja.
1: Men det er apostelen tåser om Israel og nu tjo tjo etter vi Ron Brown, sånn at det er han noe som teker seg man om og enda her kapitlet og ta virker det som om at han finner ikke alle år, må jeg si. Han sier av røykdomstjø, bøystoms og kunnskaper godsa. Hvordan utgrunnen er ikke dem, og åren segende veier han sier. Og etter hvor var radje var han sier. Ja. Altså, det er en sånn... det er en sånn... jeg vet ikke om jeg skal si, han uttrykker sånne djupaste omtrent og respekt. Så jag hade nu förklarat det men alltså är förstått hade så djupt att det är skillnad att släcka. Och ta för han att lovprisa och tacka Gud för han så har vi samma.
0: Strui är långa vunne är ett uttryck i Bibeln och ta läsa det så han är inte ofta i uppenbarelsen tant som sikrar och så är ja och men det är kanske som att utfall det är långa giva men vi skulle ju jukna då. Och jag hade lugga för att höra en stuttan sång i Keith Green han här en sång just om att det är the battle is already won I to his sång.

0: Ja, hetti så Keith Green som vi tar her. The battle is already won. Til det. Det som jag räknar vi att det känner Keith Green and då ju vi kvart första försnån. Men det är så en utgåva som är remasterad. Det betyder att tonläggaren kanske är George Smith klarare och inte flottare på en kramata. Men the battle is already won. Och det passar väl till detta som vi tossar om här i den svimmen. Absolut, sen är vi utvarstående och ja, vad tossar vi då?
1: Ja, utgångspunktet var Rembrandt, nei, oppe på Berenjentall, om kvinnerne

0: vers 8. Ja. Som födde detta barn som ska styra all folkhögskolan i Jansnau. Ja. Det var Lukas bok. Ja. Men det går så ännu om det här att kvinnan är Israel. Och om det kan ha mer jobbar tydningar än det till sådana andra spårningar.
1: Ja. Allra helst.
0: Och på den måten kan man säga att en kvar som tror att Jesus han borde ösna vad kan jag säga Vi vi bad på andra mål vis så skulle kan det mena.
1: Man kan så där sucha en parallell att han har sig all loppen där. Paulus säger så där understrykt ju elden som är kommen i vet kan röna dig eller nej det är Jakobsbrev. Och ni är en äldre än som tryggvande kristen uppleva. Det är väl en av här som parallell någon som du nämner är alltså att at man skal ikke undre seg at vil man nekka meir vi herran om og man og hans atlan så skal du råkna vi og all oppon
0: ja.
1: Og det kan ska den andliga sugan her mølvis ikke høyre vi sjående ofta om lujingar og forfylking og open doors fellesskapen og sånne ting men det er en andlig bardein som vi daglig opplever at det er en sånn parallell til at det er snill
0: Det kapitlet begynner vi at dregen atler at gløypa vatten som hun føyer til lukkais ikke så fyr han etter kvinnene sætne han vil gjøre av i hana og Gud kommer en til hjelp bare. Men det enda vil jeg si at tredje for oss det er berjast vi hini av avkom i henne. Vi hini av avkom i henne. De som halda på Guds og avvits på Jesus. Det tror vi ikke gjør der. Hadning, altså de som trykker av Jesus. Det ganske her. Vi kom inn av det som du nevner her. Altså, forfylkingen av kristnum og idea. Og i høymen.
1: Ja. Og det er jo kanskje er det lukkende som gjør det her er mer i fronten, kan man si, og åpen lust rundt om åkene, men hit er absolutt en realitet.
0: Jeg sa et ivelid som Dobben Dorsi gjørst om å si da opp tutsje land i høymen her for fylkingene er ekvistligast mot kristnene. Var Nordkorea alltid ovast. Och nu har jag kört något så jag vet inte akkurat om det är dagförst kort sig i det. Men hin landet från 2 till 2 det är allt muslimsk. Ja. Det säger rättligen ek va? Men hvis man begynner å si at det er hardt, så møter du at er du islamofob og öll ikke lykka og hva som sånn.
1: Det er veldig avhåverst at du sier at hver kommer hans uttalelse fra? Og det er typisk fra til akademiske verden og jeg har sånne fjellbillar og at jeg kjenner for en egg at det er hva som skal bruke hodet ikke minstra sinna men altså våg sujan av verden och ta vänstra sinna ja ta nudja
0: the new left
1: the
0: radical alltså, left kan
1: ja som här är färden i clinch vi islam på grammat alltså och man klarar sig och nackan och säger kvätt är rätt av er nack jag vet inte hur nackar förklaring
0: nej alltså gamle kommunister er fanner og et ekteskap i islam, så altså, man tar ikke hva hender det, da. Det kan bare være at vi er noen ser en eller annen fellags fortsatt. Hoksjøen og lia kan du ikke ha en ekkel fellags. Annet enn til at du har en fellags. Jeg tror et eller annet som du har fellags om en hender.
1: Och det hade vi Felix Fuchsin där i Ahors tui att islam och Israel själv är ju så fragmenterat som näka som vi citerar Janne om att det är vitt läsle som strujer som att ötlån. Då har vi Sunni och så har du Shia och så har du alla dessa här tjockhållt av ibnisk om klanon som strujas och bergas och bombar på en annan. Och ett uttalelse som jag kommer med att en grund till kvöj och i mitt andra muslimska brådskapen har sett sig som mål att få eller att häva Israel som fortsätter till för att samla sig allt att du kan inte börja som alltså hur tar du fel att fortsätta är ju för att samla sina egna fraktioner samman så till för att kunna jag vet inte, för att ta som ett hotell som kallas för Alheims Jihad och det är att islam just efter allt landet så att man ska livet där alla värna så för att nå att det och man kan kunna stanna samman så må man här vara en felaktig fortsätta att det så en så gällt ja?
2: Men Nasser som är forskjell i Egyptaland i Trusjnån, han var under 6-årsgrunnen han blev uimynden av de arabiske åndene ja, som skulle sauna alle de arabiske familiene og drev i 1840 det var jødehater ja. Så døg han knapt ja, og jeg minnes det vel men jeg heldte under 1940 og en nødt til løyer kom til Egyptaland ja. Vi får så en nytt krutsk, vi tror jag fjärs.
1: Ja, Yom Kippur.
2: Ja. Och att han har det här, ta bröder liksom, i Egyptaland, kaos, och jag minns Tjortingsfjäll i Israel i 2014. Då blev det sagt, och det var några aktuella sändningar i Udvarp och sådana omöjligt. Ja, visst, likod vann väl, så blev det Trihansberg, ja, så. Och likod vann väl i Israel och öron och känner sig så lätt tack om annars har datat vid känner i Israel och två år sedan när han friade att han omskruvade med Israel och köpte land ja. Så länge du såg ju när jag skodde fjällde med landet
1: ja.
2: Att du kunde inte räcka ska ju vara det säger bara hur färdligt troligt det är att jag får det säga tänk jag. Och den arabiska ånden har skrattat i Pana. Egyptarna blev blägg och demisk, ja.
1: Mm.
2: Ja.
1: Så är det.
2: Ja, och till ånden som var fortfarande i Israel. Det var det som låg närmast i Israel.
1: Ja.
2: Egyptland och Jordan och Syrien. Men det här är så är det inte det. Det är så fortfarande. Det är så land som ligger 1000 kilometer väck som är Iran. Och det var en vin i Israel,
1: ja.
2: Allt är väntat hött.
1: Ja. Men att det är, alltså kvar är god i Edelnäs ner, han är mitt ut. Och det är, jag vet att man ska snacka sådär om det att du är så blivit att det kanske syns det är lyckas här. Ja. Men verkligen är det han att god vet vad han gör. Och han har sett, jag känner också igen den kampen till jag känner att vi sitter och pratar om det här. Så det är att han kan se att han som sig krasch. Hon ska le. Det är sitt era ombergna.
2: Ja, vi söker en anda ver vi lever i där och vi söker när kvar du ingår ju hem.
1: Ja.
2: Men vi så Guds hand var tiden borste så heter ver 1000 för värre
1: det. Det är klart.
2: Det är några som bromsar det där helt enkelt. Det är min personliga.
1: Ja.
2: Samfund.
1: Jag vet inte om vi skulle fälla in på hur det är trångt där tog. Trångt Jakobs. Men vi är då. Vi narskas kan man säga. Just nu i samråden är det också till
2: att det. Ja, så antisemitismen och gör det här. Det kommer att stanna vid i västna. Och trångt där tog Jakobs som Guds år tar sig om. Det är nog det som i sista ända kommer att få att ta till Europa.
1: Ja.
2: Gud. Och att kvinnan följer detta badne som ska votera i Kristus själv.
1: Ja. Han saunar ju faktiskt så ett, och det är bara rikerna vid det och väl och i Ezekiel och vid det och så stannar hur han krötcher krokar och ett lahukar och salkar där och halar dig efter. Ja.
2: Till den ena Israels fjäll.
1: Ja.
2: För jag får en grävs det här.
1: Ja. Att det är på en måte deprimerende, men verlagene er hette veldig betryggende om til at, som jeg siterer i Janne Mjøla, god er på tronen enn ofa. Altså, etter alt sagt fra man undan, og i året gods, så har det skriva av en slik hatt at vi kan ikke skilja det alltid 100% og ofta hitt som du sier, Janne, at ofta nere det tog tøytning til tog jeg ikke var til imiske tøytninger som ligger ute og du hever et profetiv faktor som eisende omboende ekka som ligger i framtøyene, ja, altså til ikke bare en hentingsta, men eisende i framtøyene, ja, så leis nær det god valgt et skriva årsvitt.
2: Jag husar alltid om orden till Jesus vid lärsvarna. Han säger, vet du, hette säger till honom, är det händer,
1: ja.
2: Fyra tid, ta det händer, skulle minnas till att jag sagt det. Hade kan man säga om en äck, hur svår det vi läsa då.
1: Ja.
2: Nu har jag fortalt det då.
1: Ja.
2: Och när jag går att de ting som vi såg, det kommer ganska stanna vid i västna.
1: Ja. Men det är sen som det här hållt sig, öjren har varit olig för det, ja, till sätten. Ja. Ta myntes der.
2: Ja.
1: Henda kvinnan, ja. Hette her, hesson barda inn.
2: Ja, det er kvinnan, at det minnes under dreimis av Josef,
1: ja. Ja.
2: Solen og mannen, og krona til oss tølskjøttene.
1: Ja. Ja.
2: Han drømte at det bukkast fyrir kjæra.
1: Ja.
2: Og han åtte jo sær. Han har ju föräldrar och tar ju tolvbotjar.
1: Ja.
2: Solomon och ädlöv sötner.
1: Ja. Ja.
2: han vet om tölta kjölver.
1: Ja. Och vi kunde bara hajta av oss om läskottsår. Och för alla ställen. Och så känns det här man inte där. Och be herran om att uppenbära vid sin hela andan till hela andan och i hela andan att män blir drunner att skriva tillsammans författare kan man säga i kipen. Så läs Guds år och få fäter och i här som börjar bära skatten om oss.
2: Och inte profetor kom av människans avon eller av människans tankon eller hovflöj. Men det ständer att drunner av hela andan tala av hela män Guds.
1: Ja.
2: Men tar grund av ärendet, finns uppenbaringar.
1: Ja.
2: Tar av huxa och tar av något som rankt att trångt in och hesar landardomarna för att skilja tingarna.
1: Ja.
2: Som skilt där. Och andra ting skilt där inte.
1: Det ständer ändå att tar långtest att sutsi in och hesar.
2: Ja.
1: Och vid er väl är synder här eisen där vi läser uppenbaringarna att kan man hitta märka och negva diskussioner om åren trångt och attarna trångt och mitt trångt och imskar utlädgingar och onkrar som hur hon har bändat onkrar en annan vid så är det.
2: Jag också antar att cyklar kommer att landa då satt åtgärderna kom upp och så hävdar han kramar in och så säger det är hon som du narska så sa så tydliga i delar och fjällen och hamrar och sådana grejer till när det säger man tycker som händer är att tattar du kommer upp allt ingen ja tydliga är vera ting alltså som det där kunde vi ska komma
1: ja särskilt att det kommer till det här hettas och vill kalla för Guds klocka. Att vi kunde bara hitcha efter tecken alltså man hittar på klockan och ser klockan så snäck så skulle jag ställa kört förresten men tar vi hitcha ett rysel så faktiskt hittar vi det ett gott klock och han nämnde eisen som är det här fikotröje och ödlhinne tröjene som sprätta ta och hettar händer och till sera och hörst alltså gos man kan suttja sig tecken. Det är det. Och vi såg att vi har ända i norra land. Alltså till att citera i fyrtäck som har kommit med sändningarna nu så citerar jag till vår surdaggen, den norska blei, om uttälser i samband vi antisemitism kusi oi man hugsar kan hetta fyrir gengast oi norðurland altså við sum er so gó við sum er so ella tey kusi verið ja humanismann sum hevur haft hövs rei kan man sjá oi ta sannast og halva utna kusi
2: ja ja ta man sjá man terror assault at det vakraste som har skett i vårt århundrade så blev det en så blev det vägen en reaktion.
1: Ja.
2: Med en arbetare på universitetet.
1: Ja.
2: Och rektorn på universitetet säger att med en nivå vi har en mening att det tyst nödvändigtvis att universitetet är att vägen heter som människorna. Men vi måste prova att spela vid tanken om att han var kommit vid rasistiska uttalanden om något annat. Vi sen har jag haft sagt något liknande om islam eller också ordnäka. Ja. Heiter så fær lukka fri alli aftur borun.
1: Etla LGBT.
2: Ta vita vi gott, ta vast tu heinu, ta vita vi dat. Etta heit ikkje. Kui kanst du sleppa av stær vi hesuna? Te tui at te jötan er konkretiv. Tui gongu ta.
1: Ja.
2: Og ta skal ikkje nok fornuftla søkja ta. Så hatte så heisunt.
1: Ja. Hyggli og hans nær.
2: Hyggli så ta stendur etter.
1: Ja. Men kunne du komme selv til den nystående at til nesten vi må be så er det god for seg dem, det vet ikke hva det gjør da, men dette er en anskamp.
2: Dette er en anskamp, det er da. Et anskamp.
1: Ja.
2: Dette er drivet, jeg ser med andre som driver dreken til at
1: og han har
2: tvinget og henne er velkommen i hans her du har et øyelig hæter som begynner med kristendommen og man tar seg om Samson som at maskleist toleranse med at vi ser islam.
1: Ja.
2: Det er ikke det forstand.
1: Det er ikke det skilja. Ikke åttan så at du sørst hans andelig søgjene, drekna sjølvan, og han den treingen av kjøtten av englen som er kommet. Altså, her er nok til, kan man säga. Ja. At utinne han den forvirringen.
2: Men man kan bli nok som møtfattelig hvis du blir fokuseret her.
1: Ja.
2: Men det alltså jag huxar alltid om att Jesus tog sig vid lärarsvarna och Arna Loi och så säger han, nu har vi den här trångt med vi är horrester. Här har gått mot, då är jag säkert i vår hemma. Det är helt med mig upp.
1: Och det är ötliga AHO av värst ja Kristus själv, Jesus själv är ju hövsfirmen för Jansa Lujinsina. Här är han lärde lytning av det som han lär i och i mig som vi kunde citera med landa hebrera bra honom. Och Kossi och i Lujinsin vi kunde spekulera men också säkert få egen i öppna i fyrjes ner att Lujinsin hever en mening på omkramat av omkronivå, ja. Och att han som lajfyr i okon, han kan vara okara, som det är ständer okara tro, fast i hövspräster till att vara tjocken och skilja vad det är som vi där som gänger tjocken då vi gänger tjocken lojningarna och
2: ber för okon
1: och ber för okon, inte minst ber alltid för okon
2: till också överhållet hos oss här jag förbörjar som att Jesus
1: han kan ösne frälsa dig fullkomliga. Fullkomliga frälsa dig som kommer till god vid honom. Tog han lever alltid att bya för dig.
2: Ja.
1: Mitt är i Hebreerbrevet om i halv kapitel 21 eller här och där. Ja. Det är en boning och en vuxstor och en mening kan man säga. Att han för jag får det här. För jag får det här ragots att fullförast. Det är det. Du är alltid att jag får se att tusen tack för det. Vi kunde gott stäcka sin dra här.
2: Ja, men tack så mycket. Gott att kunna vara här.
1: Fantastiska, flott prat. Vi kan kalla det för hulängar.
2: Vi kallar det hulängar,
1: ja. Iver heter här som här vid er och i det. Och i aktuella stövande som vid er och i det. Så vi säger bara tusen tack för det. Vi får höra att det blir en sin dra i SGS. Så.

Malin Sakariasen som kan fyra kon halka med her. Og jeg vil halka over temmers, jeg vil sette til viks, ja, at halka seg til, kan man si, ja, til mer enn bæra til at livet var en av sånn nått, men det det eisen, ja. Så det snar talar orgos, og det en droblad som kan skal tja nekon kristnum, tryggande menneskjon, at de har glömt halkan. De har glömt det här att det tätas nu sig om att tjäva sig helt till herran. Frälsan, han vill fullföra verset som han börjar ju öka. Och det kan han bära ta i hans släpper av ivdäga allt. Ta vid det och i honom. Och här är en sanger som jag har hört inte så sen det inte vet. Det är en avhåverter, ja. Sitter siande sanger. Han säger så läs, we got the dust on our Bibles, brand new iPhones. No wonder why we feel this way. Det vill säga, det stöv av Bibeln, men färd från honom nu. Jag undrar ju att vi inte känner honom. Så läs som vi känner honom. Och känner den känslan. I river honom. Det är... Det är så satt som det är sagt, Sean Ekvon, att tar man inte livet helt, för det här är någon som blev det. På andra matan, eller som Joshua Queen singer, Dusty Bibles.

0: bara ta och ta kom ut till hör jolaferie. Kus nei vi einar og kata við börnum og gjörðu fyri okkum við var kanska undir tuchi talman sum arbeiði um ta monti her og ta blæð rutta er við chatlaun av vestan og dekka bor og við finkun nekkvan goa mert frá taimon og so finkur við stóra jólaka og tað sum ta var svoinar og var kanska blú giftur ta finkur okkur til húsar alt og stóv so gara ella kvata skuldu vera og við var sum var lærningar við finkur nei gott frá hon ta mai sjá og alt tað sum tað han arbeiði ta sjálvanar a kausan og a chalpro ta kom nýja nøysnu og ta séra gott ta mai sjá.
1: Så du har haft et omvendelig rukt arbeidsliv?
0: Ja, her er utrolig godt. Det var fra 1975 og til 1945. Det var 1. juni i perioda av sjukhuset og røkter et arbeid. Her er jeg stadigvæk.
1: Hva er det om å ta til?
0: Det er damer med kjære vel. Da man er kjære er så har man damer utrolig godt, og man kommer og møter nekken falken, og man har arbeid sammen med nekken og det är väl otroligt gott. Och sen tar man kanske hur lagt vi att komma och samband vi fast. Det är ju tar man arbetar som plats det är där berge. Det är glädje och sorg man möter här som.
1: Vad så innar?
0: Bo var så innar, ja. Det man ser. Det är inte att vi är stått ut där och händer inte röka. Men så lös är lov och tjock.
1: Det är inte alltid nämnt över milen, ja.
0: Nej. Det har jag också fyllt med när jag vet det är tröst i öronen att här var Jesus vi här. Då det kom fyra, man har också haft arbetet av tog ut här i folket i färden och tar färden ner i kapellet och så har man haft här arbetet av vuxtöjmen in till att det skulle komma hit och ta det färre hem och i kyrkorna eller betesta eller av vikten. Så ska man vara här och tycka mot dem, men det är det inte nej vi näckon årorna men bara vi är här och visa dem och till att känna som det är inte näck till att det är att missa och det är det gott att man har vid Jesus via och man ångte byen om att vi visste nu ången ången spär orkel och det vill jag synsja salm så har man haft han ta möjlighet att man har kunnat klara att börja en salm som det var yngst och haft han en bön och det vil jeg se det godt arbeidsplass med nekken gav om folk. Og nekken er færen, som ikke er midtlagt langt. Og de som er det, de er se det fint og donerlig. Og til nekken brøst, så er han, man begynner. Er
1: ikke av min største arbeidsplass her i Klagsvik?
0: Det er det. I vokne vi baven husen, så er vi vel åma for 100 folk. Som arbeid ikke fotlet på, ja. Så man kommer sammen med nekken folk, ja.
1: Skulle du tacka dig att säga att?
0: Ja. Nu färger vi att tacka Sanchen så länge jag kan minnas. Jag flövde till att lojta.

Ja, sama vi nøgt sama, Guds ötten storur vinnigar. 4 Timoteus 6, vers 6.

Fljoljo framförde här sjönchen Ljosarnät som Edmund Williamson hevet tutt. Vi får attra att höra Rosemary Siemens och ta evig sjönchen Christ the Lord is risen.

Hej, jag heter Benjamin Rajani och är för att spela några av mina intressanta för dig och fortälla som du kattar här och ser för mig. Den första sangren är en sang som heter In The Light och han är spaldra en bölker som heter DC Talk som var en bölker som var aktiv i Althemsnån och Brynan Tveitsen och det var faktiskt den första flowen som jag nägade fick och ser som jag minnest som bad det var en flow att köra DC Talk, The Greatest Hits. Og jeg minns at jeg elsker tonagen, og at jeg skilte ikke nøy til det var engst, og, men jeg skilte til at hessen sangren In The Light, han nevnte til nyland at I want to be in the light as you are in the light, I want to shine like the stars in the heaven. Og det var også vi god at gjøre, og det var også godt, og jeg minns at det var ikke, eller kvekten det var gode kjensler i meg, og at det rørte meg på en måte. Så her er det fyrst sangren DC Talk In The Light.

Vi hørte her salt vi I Jesus nær. Thomas Sankren, han en sanger av Jesus Culture, som heter Your Love Never Fails. Og det som særlig til sangen her, det til at jeg hørte han først før til å være Teen Street, som 14 år gammel. Og det var først før at jeg liksom hørte lovsang på hendene måten. Og jeg minns bare først før jeg var Teen Street, det var helt fantastisk, og det var så redelig oppbyggjende og nytt for meg. Og det var det største enn det andre livet, og jeg minns bare særlig denne lovsangen I Throne Room, som det heter. Her med landet som sangen ble spalt der, og, og man liksom... Man tilbär åt en hjärsta och kanske för först för löjden ordliga. Man inte ordligt allt som man sang och sak och så stor och god var ordligt. Och det har skott för mig att ta I sätten I löjden det som är äldre för faktiskt var god I några år och lite bort från honom. Att det är myntest ångt I att dra ta I värre tidsstrid. Att det är myntest att det är hej ena för att älska Jesus och hej ena för att ha haft ett samfulla vid han. Och jag minns att det är så låg som slötna här och gos väl till allt vi har firma här. Och det var liksom alltså något som drog mig att till antar jag var borst för gott. Så jag vill förspela den. Jesus Culture, Your Love Never Fails.

Vi tar så här crowd there, we come as you are. Och sen nästa sång är kör down en tonagraf som heter Josh Garrels. Och tills mycket känner han, till mig för att checka han ut, till att han är en fantastisk antal artister som är ja, han är liksom ett gott alternativ till den mainstream Los Angeles som vi då vanliga höra vid Bethel Hillsong så vi är. Och ja, det är otroligt gott Los Angeles. Och hans nya sång är nog hans kändaste, att det är Born Again. Snur sig om efter att färra från muskret till ljus, från dig till liv och att vi är födda av nödtjön. Och det är också en av första sången som jag kommer att känna att jag kommer att till herran, att när vi är bort från honom kvar. Jag vill sända till varandra och till säger vi han är så tröttare att bara höra Hillsong och är det inte annat gott andalt tillfär och han säger pröva att checka Josh Garrels ut och ja, han är en av artisten där. Här är Josh Garrels, We Born Again.

Heard we saw Rivers and Robots, we Shepherd of My Soul. Hes na sangen en klassiker som nekka tingen kanska kjenna, kanska ser at det eldre atelier, og det sangen Keith Green. Eller, Keith Green er skrivan, men her det altså Brian Johnson ur Bethel som synker han, og sangen heter Oh Lord, You're Beautiful. Og jeg heldte selv at teksten i Nirland så det heldig fantastisk og rannsagande. Han sier her, I want to take your word and shine it all around. But first, help me just to live it, Lord. And when I'm doing well, help me to never seek a crown, for my reward is giving glory to you. Alltså att jag vill tacka ett år och lösa det runt, men hjälp mig först att leva det här. Och tar jag det gånger väl, hjälp mig att inte söka en krona, tror jag mig vinner er att göra ära till tog in. Och det är bra. Och det är bara och gott allt. Så här har jag vid Brian Johnson, Oh Lord, You're Beautiful.

vi var då en tur i norra och han som är skrivande sanchen till hans namn är en Åge Samuelsen. Men Jan Groth har ju kunde säga rock'n'roll och pickles in drop och sankan han här. Igår i dag till evig dit. Och han finns då för kunde ända och kör i det till alla tog hin samme Jesus är. Det är så satt som det är sagt. Det säger Jesus om sig själv att det är i hin samme. Och tog kunde vi luta akkurat liv iver till hans kära. Eisne, och i händande ja, så kunde vi luta akkurat. Jag vet inte, akkur huxar ganska om kvätt är trygg för näka, men i allt det är att borste ser fra imskon definitionen med landet i Hebrera brann och då ser han om så fotlevisserna. Och tog som vana vi är, men en annan mat är till att bruka att det danska uttrycket som att betryggva sig till tryggven ligger ju i åren att betryggva sig till och till er, det kunde vi sagt att luta sig över till och ta du luter till över till näka så luter du inte av dig självan eller av det som du kanst komma vid men du luter det till din herra och din mästare och så du måste trycka att han är till det säger sig självt visst du ska kunna det men det är mer än bara det. Jag tycker att Jesus är till. Till er heter det här att ståla på att luta sig över till att han ska göra värsk. Och vad är det värsket? Ja, mitt land är att han som börjar gott värsk ut här, han ska lösna fullföra det. Okej, det vill säga att du ärst i en process, du ärst ganska i en tillgång på ett nu, ganska hesen dävren en dag, spela ganska, det är så. Är det hesen dävren? Eisene et sti av hese tilgångtene til at han kan bliva alt uten å liv til er verlegan tettas nation. Han vil leie kun heim. Og heim hver det? Jo, det kan man også til er jo himmelen av det. Men til er så det snart at himmelen av det et urslit av tog som henter her og i okkara daglige liv som kristen. Tog til liksom bare spenningsmynden.

det är bara hinsugan. Tar vi komma tvärs om så så gör vi det urslit av tog som vi kunde uppleva. Sen var vi herra någon här. Och nu var vi det norra, ja, jag hade ju för att Oslands här är en vinner som är han heter Willy. Han har en sang som heter Late to me heim. Late to me heim.

0: Ja, hetta var så Bethesda kore, ein der ui sen, og kva gjer av eisni her alindene vi tekka ein der sen, og gos jo kommet til hentan der ene der tai ui ein gestur kom ni utvarstående, han ja, jeg sier ui Janne som jo at to erst ikke gestur.
1: Nei,
0: nei, to erst is fuck.
1: Ja,
0: ikke han et Och så ser man man ser bara gamla mark och fisk så ser man till att vi det här var ganska awkward ämne att vidgera och där.
1: Ja.
0: Att det här det som vi det här var just här till och det just är inte så helt få för det här. Vi tar aktuell ämne upp eller det som vi meta är synd det aktuellt. Och så spår ni hur helt hur funnit och kom fram I morgon.
1: Vi då vet jag det ännu för gör det här tur och jag kratar men ta ju hur jag har tagit fram morgon så då tror jag att det viskar för mig som att det blir äggsligare äggsligare alltså det blir mer och mer ovenpacka
0: ja
1: vi lever när tror jag här man är här är alltså att avslå av rasism är det att jag inte och det är politiskt korrekt att det kommer till rasism I sådana här Men knappt jag så så gör det här så äggsligt det att hända ner korrekt hade vi rasism och klarar inte lugas man leave upp mot det till jag driver att han för här är så äggsligt
0: till en explosion
1: fullständigt
0: ja
1: jag vill ju bättre Tyskland I 13 och Goebbels och allt här förstånd att vi säger så kan hända och det så plötsligt för att du Tyskland du kan fälla köpa någon havn eller Oslo eller och det
0: har så det inte skilja det så skilja det effekten där alltid alluga allt det som händer
1: ja det var en sort fyrläsare eller kan man säga I litteraturhusen I Trondheim för Karlstad här en dekaner eller professor vid universitetet här kallas Bassam Hussein han har gjort autosysyndrom I Israel och Iran och han säger att det som hände 20 oktober det var det vackraste ting som har skett I vårt århundrade
0: du citerar på sig kväll att det är dagen eller
1: att det är dagen, ja.
0: Att det är dagen
1: men att det var känt att det hade ju
0: Det vackra, kan jag säga det vackraste som har skett I detta århundrade.
1: Det vackraste som skett, alltså 1200 människor drypna och
0: kallblået.
1: Nätigen bränt levande och nekvar kidnappar och så. Ja. Det vackraste som har skett. Alltså man sätter sig ner och också, kvärt man har varit det, alltså. Ja. Alltså det kunde vara osamt om jag tänkte och stadigt för en konstruktiv dialog och however, men det är för fullständigt. Och jag var gott att min nyss var hon är rättliga naiv så vi så hvis man tänker där värstliga eller cirkulära brillorna på att du kan inte förstå det här utan du har en andra led dimension
0: det är klart
1: ja
0: Anskamper blev vi att kalla det av kanadensisk och male här I hinna inte.
1: Ja. Och I 2005 var flera hundra frabaner I Danmark här göder blev utsatta för harska, för höttaner och EU-fattel. Och en större part var galdande för jödisk bötterna. Och det så bara att det som så också har mörska tölen I östen, ja. Och nazistiska hälsan är ju bara djöton alltså ta var ju offer för nazism ja.
0: Sträckt han arm
1: det är en dehumanisering av djöton ja. Om alla värdena
0: ja.
1: Jag har en vers ur uppenbarelsen
0: ja, prova läs trots att Bibeln omvättar
1: ja, alltså jag vill säga det hade jag ändrat ur texten så att jag så sådana förslär.
0: Alltså vi har det ju Esters bok. Vi har det ju ja alla vinner I jobben kan man säga.
1: Ja, så är det ju. Och gott då med om.
0: Ja.
1: Ja, alla gör det skulle drepas och ut I persiska riket.
0: Ja. Så det inte nytt som händer kan man säga.
1: Ja.
0: Men du har rätt. Jag skriver det här sidan.
1: Ja. Sjån det är uppmärksam av bok och mynton.
0: Ja.
1: Hon talar i mynton. Vi kvarst kunde vi tolka henne formyndaliga, alltså vi kunde få förlängt vi. Och så kan man också få hänga att man kan tänka till bokstavliga som är mynton.
0: Ja. Apokalypso, ja. Mestio, uppenbering, eller outdoodging, ja. Hver du så skam?
1: 12:1.
0: Kapitel 12, første året her, ja.
1: Størst tegjens oss til himmelen, kvinna, klatt i solna, vi mannen under fotnen, og kronen av tølskjøttene av høttene. Hun var ved baden og røpte jo i bandsnei og føringer vers. Anna tegjens oss til himmelen, større eldre i dreje som hei tjejhøtt og tutsjøhøtt, og høttet hos innan tjej kroner. Hele hans etter dra trynsene av kjøtten himmelsvis her og kasset der i hjørnet, og dreien stod framfor kvinnerne og som øya skulte, for jeg gløypa batten i henne, ta i hun ei åtte. Og så stendet på hjørnet at dronja batten som skal styre folkenslån ved hjertestavet, og batten henne var rikt bort til god og hans, og hans etter hans her. Så dreien fikk fædre batten. Da. Og kvinnerne flyttet ut i øyemarsene, her hun ei stær som har gode kjørt seg til røyere, hun skulle få følge sine tølvmåndere, og trus det er.
0: Ja. Tølvmåndere trus det er til, er vel, tror jeg, talt å være.
1: Ja. Hatt er så, at det kan man snakke lunge om.
0: Det kan man snakke. Øtlige lunge om. Trångt der to.
1: Fyre dagmarsker det her,
0: ja. Ja.
1: Hvor er det sånne kvinnerne?
0: Ja.
1: Altså, må jeg nervere deg, ikke vi om at...
0: Altså, her er jo flere mindre av kvinnerne, men...
1: Ja, jeg vet det godt.
0: Ja.
1: Kvinnerne føyer for det første baden.
0: Ja.
1: Og badene skal styre ved jadens stav.
0: Ja.
1: Til et tydelig messiansprofeti ur gamle det som er i halde salmer 2.
0: Ja.
1: Her stender det av messias som skal settes ut... Rujastol.
0: Kri freista jovana.
1: Og skal styra allu falkastlöðu við hans sjálv.
0: Ja.
1: Så her er ikkje nokk mólagar til tulchingar. Kvinnan er, nei, ja, patni er frelsaren sjálv.
0: Ja. Sonurin.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og apostlen sier om frelsaren, at han sier om sitt egna folk jødana, at ta med tilhøyre dörden, satt mannen, pakten er låg av alt. Og så sier han, og ja, ta med ni Kristus kom.
0: Ja.
1: Så här har jag som kvar var det för en etnisk balker eller kvar var det för falkaslag som födde messias i några år. Det var jöda.
0: Ja.
1: Han var född av en jödsk kvinna.
0: Ja.
1: Och växte upp i en jödsk kultur.
0: Ja.
1: Så det menar vi inte om att kvinnan är Israel.
0: Hon är gods i Israel.
1: Ja, hon är gods i Israel.
0: Ja. Men att vi så är det antliga israelisen, det kan du lätta lite att den är för ganska.
1: Att nu är det så i skriften att det kan ösna, och så är det två jag gör, och det kan ju ösna vara profetier som har dubbelt antydning.
0: Absolut. Och det var det jag vet öra av lustarna, Janne, att det är ett
1: svårigt. Alltid in och säga att det är annan kvar hette eller hit.
0: Nej.
1: Det är inte så nödvändigtvis.
0: Nej.
1: Men hon är vid baden och följer och tittar på ögonen framåt och innan. Nu först har hon en erbjörn kvart människor heter han. Så jag tycker att jag vet att Kristus ska bli inkarnerad av Rainer från träd och våra fötter.
0: Det har hänt i 42 snarare så är han jävla gott igen.
1: Och tar det vidare han har brukt för att tolka det på det mest, jag ska säga, att han naturliga och logiska maten och ägst nu i troskapen med åter tog som vi såg är att sen ur skriften, ja. Ämliga är att han inte är fyra vera ganska giten och uttara sinne och uttara tankar.
0: Akkurat.
1: Det var bevust av det.
0: Och det skulle sådja anständigt.
1: Ja.
0: Så det var stundje. Stundje i kökna, och att det här så profetien är som...
1: Til forhering kom ni over Israel,
0: ja.
1: Til høydningene kom ni inn, så skal Israel vende om, og det er en føring som som är slä andra lärare för ing.
0: Inte länge sedan vi var inne på just han där spårningen där. Man god har glömt folk så ett alltså tar vi det som citeras ur Ron Brown va. Och i halten det så att blev att nej, det var det grejt nej. Alltså men typ är ändå för ingen att det är slör som ligger för där ejon som är ett midlertidigt problem kan man säga. Ett fyrbils.
1: Det jag där avskriver till det jag kallar erstattningsteologin
0: ja.
1: som vi tar frast över från han.
0: Ja.
1: Hon samsar inte som det som Ron Brown och Tuch och Etler.
0: Slett inte.
1: Men han tar sig om en gröna var brott när det är och naturliga som naturliga höjra till äldre och så kommer det. Tar vi till alla kvistarna.
0: Till det här vi kom in.
1: Här är man kan säga här är ett slä av erstattning och en bledare utgåva av erstattning.
0: Jo. Och där kan man se istället för att säga erstattning till att eller yeah. Så är det en spårning om varje år. Här och i vitt som fastgått som om man så kan säga att den antalliga utgåvan är att vara gråvård sett ännu i det här. Fitt träsens med rådna.
1: Det är en jag såg känd han dräkan och det och alltså vröjna, alltså öjna som det
0: ätligt
1: eller att jag läser upp människan halv alltså, det minner mig med in i det alltså, eller att jag såg jag såg ju millaner och läser som det så vill jag inte radera alltså. Det är det är inte logisk förklaring på näka som helst att du som gång fyrs
0: det är inte nivå om att det är en antskamp, det är en antallig kamp som men Lukas Borning till ett land. Jag sänder med att dräkan han drog en triing av stjärnan himmelsens visser. Och ofta vill ha det här tolkat till stjärnan himmelsens vill ofta lust som englands. Englander och himliga.
1: Ja.
0: Det är största stjärnan. Men att han har det här vill Lukas som lagt till grund för det att det var några änglar som fullt samman vid honom och mångten av dem här hygger man ofta just efter hässon skriften och säger till alltså en dringare av änglar som fullt och det här märks så att det är två dringare som inte fallner och till ett gott utgångspunkt i en antlig kamp i mitteln hissar här fallna och tar inte
1: utifrån kontexten här så är det här tydligt att alltså stjärnor är inte stjärnor i bokstavlig uttydning.
0: Klart.
1: Det är klart.
0: Ja.
1: Och du tror inte pura frustitlar att det ska tolka sånt här. Du tror inte att hitta efter kväll och sår annars lärare och brugga med glömma just dem. Och kanske sina sådana här förnuft.
0: Ja.
1: Du behöver inte ha blivit färdarna som mitt nöjna fräva att jag tycker att skriften är inblåst.
0: Och det som du så läser Ankerstene, det kan det känns författare kan man säga med Paul en penna.
1: Ja.
0: Och vittna jag har 2 minuter eller 3 månader vittnen ta begynner aldrig just. Och till kommer ofta till dessa nyrstånd här att han tar sig om vissa falla englannar.
1: Det sänder du i vers 13 att Tredjen sa att han var kastad ner i hjörnan lejan efter kvinnorna som är åtta runt jobbat. Han för efter den.
0: Ja.
1: Sen han spår ju armen spår ju vatten och så är efter kvinnorna.
0: Ja.
1: Att det börjar vi att han vill glöjpa vattnen och så för när han följer.
0: Ja.
1: Men vattnen är riktigt bostad.
0: Ja.
1: Så han är färdrad.
0: Ja.
1: Så för han efter kvinnorna.
0: Ja.
1: Messias var ju utsätter för alltså vi kan säga så visst vi tackar det är ju bara jag går damle jag går vart igen och bär hooks rent mänskliga så är vi lustvanta
0: men
1: det tar roads rätt för bark
0: och till flyer för
1: och till flyer för och att alla tar lov igen och dansar rätt ända
0: för ända för
1: men tror mig han så är väl kommen
0: ja
1: och alla situationer då tog jag det väl att chock för lärare så när han tar jag han sier her i kvaldbalt at tøymen er kommende mennesker som skal være givet synd til en menneske hendt. Det er fullstendig, ja. Nå det er til at det er vel, ja. Han klarer det alle situasjoner. Ja. Men nå skulle det være givet mennesker hendt, det var han tids nå.
0: Ja.
1: Det er en øylig frustrasjon.
0: Ja. Han sier vi Peter, vi gikk etter om med satan. Og jeg som sambandet, og det er akkurat over, det var det at Søyben Peter er jo av verjene. Ja. Han sier nei, det her er etter atlan gods.
1: Ja. Et annet som er vis ned til det, han forrett kvinnene, men da begynner vi at kapitlet begynner vi at sier at størst tegjen sås til himmelen, kvinna. Mm. Altså kvinnan er et tegjen.
0: Ja. Och hon är och till himle man säger det är
1: ja ja
0: till resten ja först men ja kvinnan är
1: ja och nej mannen under foten och kronan och tolv stjärnorna
0: ja
1: scenario i uppmärksamhet alltså vi såg så här rent geografiskt till att lägga detta här att det är något som tänker att ganga mest ja kan så jag vill om landet och fältkär
0: ja
1: Jeg minnes godt i nærde verre til verre i Tveifors, en tro på et eller annet, det var noen møter og helt i havn, men som Erik Larsson.
0: Mm.
1: Og så sier han en tale at, ja, det har vi krutsk kom og færa, og bare nå så snakker det som jeg kommer fast, han sa ikke han her. Og, men sier han, hatt er en av de mange konflikten som kommer og fær, men det som alltid vil standande, og som det är vi har problemet till mest säger jag. Det minns jag säger lärare ska höll.
0: Ja.
1: Vi tar ju först den ekvar säger.
0: Ja. Ett land som är som ett hav som tjauna röjna ett litet land. Ja, och det pratas sånt.
1: Ta mig också om kossu pickle och Israel är alltså geografiskt. Det fyller inte av landet mest. Jag har hållit att jag tror att det är bara att spåra om territorier. Det är väldigt naivt.
0: Ta i ja, senast i eller senast i 1800-talen och visst 1900-talen jag hade vi då citera Mark Twain för att jag har sagt att det är landet här, det är usallet. Eller akkurat hver år han brukte, ja. Det är att oj, och till sumpar och ett och moskito och allt möjligt då. Så till inte för ett handskilt att det här är en dyrgriper rent geografiskt. Det är näka annan.
1: Jag har alltid mars två en vija i Israel i Jerusalem. Jag har inte tjej tror jag också. Jag skriver faktiskt. Jag släder där boka. Han förstår inte näka tungt. Jag bygger vi ett land. Det är rätt. Trøst har lest for sånn på øvrigt, sier han.
0: Men Ans Kamperen, han er så, han begynner, så sa han det, vi Abraham, og vi kommer til å ta oss av lunsjen til ham. Men tenk om du kanskje tidligere er det, tror jeg, ta oss om Abraham, men det er et av lova i land. Kanans land, hver dag, som lyst som, og her i Abraham, så fer ur Galdea, og stekar av her, synder du kæra, og så fer han ogjere, og inni heter her, etter løkna fyrebrygde, som kallas fyrta lova i allant, ja. Vi kan skal skilja det ikkje, gos ikkje menneskeslige, inntil man byrja lese i året gods, hva er atlaner, og litt atlanfis.
1: Abraham er nokkur atle rirana.
0: Ja.
1: Men vi er nere i persen, slik,
0: ja, ja. Iran, Irak, också
1: där. Och han är färast till Kanasland, men han färger ju norr efter, inte väster efter, ja. Det är bara ju kyl att färast i, man skulle inte hålla sig till
0: Aina här.
1: Till Aina här, ja. Så han är färast efter Eufrat,
0: och, ja.
1: Så han färast i en utnyring.
0: Ja.
1: Kommer upp till Irak, Syrien, också den här lojkaran, och stäcker upp här, och,
0: ja.
1: Hoksade til at det som er under ferie som er 4000 år, så gjerne å ta komme hans folkensløyen som etterkommer fra han, og til det som fikk lade konflikt, det større konflikten jeg gjør i det.
0: Ja. Ismail, Ismael var lustig som et vittel esel av en av menneske, og han danser skal være med måte i ødel, og ødel, alle hender måte i hånden, da.
1: Og da gav jeg Abraham fire Ismael, og så er jeg bønhørst til,
0: ja.
1: Så, altså her er rjøtten, her er lyfter, altså, ja.
0: Og det som rører mot hjertet til at oi, alle reser det, konflikten i, og alle disse her soppene, kan man si, så Guds iverskipa i hånd. Man ser denne skuggen av en i alle veien og kjøkken. Og det er sånn at det skiljer vi ikke, kanskje, vi blir å si at vi får skilje det på den øynene der, men kvett er det god til å utgjøre på. Altså, kunne han ikke haft ordnet det sin til Ørve, så får jeg slippe undan konflikten nå, da? Sverige, nei. Og god er på tronen ennå. Det er ikke han ræver ennå. Øtelig avhåverst alt i. Og tross det rikt.
1: Men Abraham, han døye utan han finner som så det sender han ikke finner så mye som en feldbrød av landen og jakten og døyr.
0: Han grøv til kona.
1: Ja, han enda kjøpte han.
0: Ja.
1: Det hadde høyla.
0: Ja.
1: Så... Så det var rævla lengt fra liften og som god del loven og til det som var veldig da han gav opp andan.
0: Ja.
1: Så ser det ofte trolig.
0: Ja. Og at vi her er Guds atlan, Guds ra,
1: ja.
0: Vil jeg kalle.
1: Enda sier god vi han at etterkommer ikke at her skulle leve i fremmed land i 400 år, ja. Som trealder.
0: Det kjever slett ikke mening.
1: Nei, altså... Det är så rävla längt från att jag gör mening hvis, ja. Hvis du också människa det.
0: Ja.
1: Men det är aposteln tosar om Israel och något tog jag ett liv i Rombrand sen att det är han något som tänker samman om och ändrar kapitlen att ta viskar det som om att han finner ikke det år, må jeg si. Han sier av røykdomstjøp, bøystdoms og kunnskaper godsa. Hvor så utgrunnende er de åransjækende veier hans.
0: Ja.
1: Og etter hvor var radio var hans. Ja. Altså, det er en sånn... Det er en sånn... Jeg vet ikke om jeg skal si han uttrykker sine djupeste undran og respekt. Så jag hade nog förklarat det, men alltså jag hade så djupt att det är skiljat att släcka. Och därför är han att lovprisa och tacka god för hans öra visdama.
0: Tror jag är långa vunna är ett uttryck i Bibeln. Och till jag läser av det här så hade jag ofta i uppenbarhetsen att han som cyklar och så är ja. Men det är akkurat som ett utfall. Det är långa giva, men vi skulle göra det. Och jag hade lyckats för att höra en stort sang i Keith Green, han hever en sang. Just om att det är The Battle Is Already Won. Det är en sang.

0: Ja, hetti så Keith Green som vi tar her. The battle is already won. Til det. Det som jeg råkner ved at jeg kjenner Keith Green. Han da gjør vi kveld først og først nå. Men det så en utgave som remasteret. Det betyder at tonlegren ganske George er sånn klarere og sånn flottere på en kramata. Men the battle is already won. Og det passer vel til dette som vi tosser om her i det som vi med Absalon sen i utvarstående. Og ja, hva tosser vi om?
1: Ja, i utgangspunktet var Rombra, nei, og på Beringen 12, om kvinnerne.
0: Ja.
1: Vers 8.
0: Ja.
1: Som fødde etter battene, som skal styre at folk kan slå med Jens.
0: Ja.
1: Det var utgangspunkt.
0: Ja.
1: Men så går så øynene om det her, at kvinnan är Israel. Och om det kan ha mer jobbar tagningar än det till sån annars spårningar.
0: Ja. Allra helst.
1: Och på den måten kan man säga att han kvar som tror att Jesus han borde ösna man kan säga mer vi bad på den måten hvis du skiljer kan det mena.
0: Man kan så där sucha en parallell är att hans ju allåpende Paulus sier så det er ondrest ikke elden som er kommet i vet ikke når røyna til eller nei, det er jaksbrev og hans elden som tryggvande kristen oppleva det er vel en av her som parallell noen som du nevner her altså at man skal ikke ondra seg av at vil man nekka meir vi har noen og Erman og Jansson Atlant så ska du råkna vi och alla upp dem.
1: Ja. Ja.
0: Och det ganska den andliga sojan här möjligtvis inte har jag sagt det ofta om lojingar och förfylltsing och open doors fällskapen och sån ting men det är en andlig bardag som vi dagliga upplever att det är en sån parallell till att det här är
1: ett kapitel börjar vi att Dregen atler at glaupa vatnum som hun føyr.
0: Ja.
1: Det lukkais ikk. Så fyrir han etter kvinnene, sa han. Han vil gjøre av i hana.
0: Ja.
1: Og god kjemmer han til hjelp bara. Men det enda vi har sett at Dregen for oss er berjast vi hini av avkom i hana. Vi hini av avkom i hana. De som halda bo gods og av vitspur. Yes.
0: Ja.
1: Det tycker vi är inte gör där hållning alltså det som tycker var yes. Det är ganska här.
0: Alltså det
1: vi kommer in på det som du nämner här alltså. Förfylkingen av kristendom och idéer
0: och
1: hem då.
0: Ja. Och det är ju ganska är det Luca next som gör det här sen. Gör det här är Maira i fronten någon kan man säga och öppen lust. Runt om orkorna. Men hit är absolut en realitet.
1: Vi sa en att det är väl lite som Dobben då säger just om vad säger då upp tog land i hemmen här för fylkingarna är äggvistligast mot kristnorna var Nordkorea alltid ovast och nu är det inte helt nytt så jag vet inte akkurat om ett dagförst kort säger det men hin landa frá 2 til 2 det är allt muslimsk.
0: Ja.
1: Det säger rättligen är kvar. Men hvis man börjar se att det harst, ja men så möter du att när ja men är du islamofob eller och allt är lycka och vad så som va.
0: Så eller åh hur var det att du säger att kvar kommer hans uttalande från. Det är typiskt från ja, akademiska världen och jag sa det fjällbilar och att ett känner för en ägg att det är vad som ska bruka hotet i vinstra sinna men alltså våg sujan av världen och ta vinstra sinna ja, ta nudja
1: the new left
0: the
1: radical left
0: ja yeah. Som hever, er færen i klinsj, vi islam, på en kramat, altså, og man klarer seg i nakken og sier, hva er dette for nakken? Jeg vet ikke om det er unnækker forklaring.
1: Nei, altså, gamla kommunister är fanner och ett äktenskap i islam så alltså man tänker att vad händer det då? Det kan bara vara att du är man ser en eller annan felaktig fotje där. Huxjona lär kan jag en eller felaktig. Anna en tär att du har en felaktig. Det är ett land som där är felaktig om man hävdar.
0: Och det hade jag med Felix Fudgenda är avhörs tog att islam och sig själv är ju så fragmenterat som näka som vi citerar Janne om att det är vitt läsle som strujer som att rötlån då har vi sunni och så har du shia och så har du alla dessa här tjockhållt av ibnisk om klan som strujas och bergas och bombar på en annan och att uttalelse som jag kom med att en grund till kvöj och i mellan andra muslimska brådskapen häver sätsar som mål att få eller att häva Israel som sin fortsända till för att samla sig allt att du kan inte börja som alltså hur tar du fel att fortsända är ju för att samla sina äkna fraktionerna skärmarna så till för att kunna jag kunde bara ta som ett hotell som kallas för Alheims Jihad och det är att islam just efter allt landet så att man ska livet äga alla värdena så för att nå att det och man kan kunna stanna samman så må man ha en felaktig

0: sjøkjent da. Ja. Det så en så gjeld. Ja.
1: Men Nasser som, som forsket i Egyptaland, ja. I Trusjnån, han var under, under seks år, han ble uimenten av av de arabiske åndene, ja, skulle sauna alle de arabiske familiene. Og, og drev i 1840, ja. Det var gjødde her til, ja. Så da er han knapt, ja, og jeg, heldte, jeg minnes det vel, men jeg heldte under sånn all fjerse langt som jeg er. Og, og en nødt til leier kommer til i Egyptaland, ja. Vi får så en nødt krutsk, vi tror all fjerse. Ja,
0: Yom Kippur.
1: Ja. Og at han har til, ta brøyder liksom, i Egyptaland, kaos, og, og jeg minnes kjøretingsfjell i Israel i 2014. Da ble det sagt, og det var nekvar aktuelle sendinger i Udvarp og sånne omvendt. Ja, hvis likud vann veldig, så ble det, så ble det, så ble det, så ble det, så ble det, så ble det, så og likud vann veldig i Israel, og Arne kjenne skjelse så litt, da kom han annars hadde hatt av vidtjen i Israel, og tve år siden han friere av til å omskrive med Israel og utkjøpte landet. Så lengt du såg inn av skoet i fjellet med landet,
0: ja.
1: At du kunne ikke reka skal jo være. Det sier bare, hvordan jeg fætlig tror det at jeg får det, sier jeg. Tynt. Og den arabiske ånden, noen skratt meg på, og utkjøpte han ble blek og demisk, ja.
0: Ja. Så ikke er
1: det. Ja, og... Og til håndene som var fortjent der i Israel, det var de som lå nærmest i Israel. Ikke på land og Jordan og Syria. Men det er så kjært ikke det. Det er største fortjent der. Det er så land til 1000 kilometer vekk som er Iran. Ja. Og det var en vin i Israel. Da. Alt er ventet høyt.
0: Men att det är alltså kvar är god till nästan ner han ja. Han är mitt ute i så och det jag vet att man ska snacka så något om det att så blev det att kanske syndra Lucas här ja men väl är det att han att god vet vad han gör och han har sett är ni och kon och den kampen till att du sitter till och pratar om det här så läs när att han kan se att han som sig crash hon ska le för att citera om bergen.
1: Men vi såg en andra värld vi lever i där. Och vi såg en ekvalojengar i hemma.
0: Ja.
1: Men hvis det gott sant var tiden borste så heter vi tusen fyra värld än
0: det. Ja, det är klart.
1: Det är något som bremsar det här helt enkelt. Ja. Det är min personliga samfund.
0: Jag vet inte om vi skulle vara inne på att jag trångt där tog. Trångt Jakobs. Men vi är då vi narskas kan man säga i samråden här till allt
1: det ja, så antisemitismen och gör det här det kommer att stanna vid västna och trångt att Jakob som Gudsord tar sig om det är nog det här som i sista ända kommer att få ta till Europa
0: ja.
1: Och att kvinnan föjer detta badne som ska votera Kristus själv.
0: Ja. Han saunar ju faktiskt så att det är bara rikerna vid det och väl i säcken och vid det och så stannar hur han krötjer krokar och hukar och kjalkar där och halar dig efter.
1: Det är en Israels fjöll.
0: Ja.
1: För jag får en grås det här.
0: Ja. Att det är... På en måte det deprimerende, men verlagene etter, eller betryggende om det at, som jeg siterer i Janne Mjøland, god på tronen ennå. Altså, etter alt sagt fra man ondann, ui året gods, så hadde jeg skrivet av en slukkan hot at vi kan ikke skilje det alltid 100%, og ofte hit som du sier, Janne, at ofte gjør det to tøytning, til tog jeg ikke så er til imiske tøtninger som ligger ut og du hever et profetiv faktisk som eisende omboende ekka som ligger i fremtiden ja? Altså til ikke bare en hentings ta men eisende i fremtiden ja? Så leisende er det god valgt et skrive om årsvitt
1: jeg husker alltid om orden til Jesus vid lærersvann han sier hette sier til han er det hender
0: ja.
1: Fyra tid ta det hender skulle minnas til det jeg har sagt ja. Att det kan man säga om en nekv. Hur svårt det är att läsa det.
0: Ja.
1: Nu har jag fortalt det då.
0: Ja.
1: och när jag går att tänka så så tjär det kommer kanske stanna vid väst då.
0: Men det sen som det har hållt sig och är när vart ol i för ja till sätten. Ja. Ta mitt stash.
1: Ja.
0: Hända kvinnan ja. Hade här här som barta in.
1: Jag hade att kvinnan att det minnes under drömmen jag Josef.
0: Ja.
1: Sålen och mannen och krona till oss till kötten.
0: Ja. Ja.
1: Han drömde att det bokades fyra kärna.
0: Ja.
1: Och han åt ju så här. Han är ju förälder och då var ju tolv bortgör.
0: Ja.
1: Solomon och ädlöv kötter.
0: Ja. Ja.
1: Han vet om tölta kölver.
0: Ja. Och vi kunde bara hitta av oss om läskots år och fär i för alla ställen alltså och sucha så ser man den där och be herran om att uppenbara vi sen när ändan till det hela ändan och i hela ändan att men det blir drunner att skriva så samma författare kan man säga i skip så läskots år och få fäter och jag som börjar bära skatten alltså.
1: Och inte profetor kom ja, människans avon eller människans tankon eller hovflöj.
0: Nej.
1: Men det ständer det att drunner av hela vandan tala av hela människans.
0: Ja. Ja.
1: Men tar grund av ärendar, fick jag uppmeringar.
0: Ja.
1: Tar av hoxa och tar av några som rönt att trångt in i hela landardomarna för att skilja tingarna.
0: Ja.
1: Som skilt där och andra ting. Skilt och inte.
0: Det ständer ändå att ta långt till att sutja in och geta.
1: Ja.
0: Ja. Och vi är väl att kinter här i sin dag vi läser uppenbarhetsna att kan man hitta märka? Några diskussioner om åren trångt och attarna trångt och mitt trångt och ymskar utläggningar och onkar som hur hon har bäntat onkar en annan vidare så är det. Ja.
1: Jag också inte att det cyklar kommer att landa. Då sa att åtgärderna kom upp och så hävde han kramar in och sen säger det är någon som då narskas så sa så tydliga i delar och fjällen och hamrar och sådana grejer. Det är näkande samma tryck som händer är att tals där du kommer upp allt ingen
0: ja,
1: tydligare är det ting. Alltså som det här kunde vi ska komma.
0: Ja, ja. Särskilt att det kommer till det här. Detta som vi kallar för Guds klocka. Att vi kunde bara hitta ett tecken. Alltså man hittar på klockan nu och ser klockan så snäck. Du skulle stäcka oss förresten, men men tar vi hitta ett rådkärd så faktiskt hittar vi detta ett Guds klocka. Och han nämnde det som är det här fikotröje och ödlhinne tröjorna som sprättar.
1: Mm-hmm.
0: Ta och hettar händer. Och det ser av vår värsta. Gå så många sådär i sitt hetskänd. Det är det. Och vi sådär att vi har ända i norra land. Alltså till att citera i fyrtäck som har kommit sen det innan det. Och så citera i till vårt daggen, den norska bläget. Om uttalser i samband med antisemitism och man huxar kan heta fyra gängas i norra London, alltså vi som är så gå vi som är så eller det är hur det är, ja? Humanismen som har haft hövetsräge kan man säga i den senaste halva ölden går sig,
1: ja. Ja, tar man sier om en terrorrättssökning att det är det vackraste som har skett i vårt århundrade så blev det en vägen en reaktion
0: ja.
1: Med en arbetare av universitetet
0: ja.
1: Och rektorn av universitetet säger att med en nivåliv har en mening att det betyder nödvändigtvis att universitetet eller väktaren heter sån människa. Men hvis man så prövar att spela vid tanken om att han var kommit vid rasistiska uttalanden om akkurat annat. Vi sen har jag haft sagt akkurat lyckande om islam eller också ordnäck. Ja. Det är så färdliga fria lärt till barn.
0: Ja. Ett LGBT. Och
1: ta vidare vid gott. Det var inte till henne. Ta vidare vid att det är inte. Hur kan du släppa? Alltså det är vi

0: Och hinner jag välkom i hans här alltså att du har ett öjligt hädre från det som beginner med kristendomen och sådär.
1: Ja.
0: Och man tossar om Samson som att maskleist tolerans som har du i islam.
1: Ja.
0: Det är inte förstås.
1: Det är inte att skilja. Inte åttan så att du särskilt hans andlig så innan att räkna kjolvan och han tar ingen av kötten av enklen som är kommande. Alltså här är nog till kan man säga. Ja. Att utinna han tar för röringen.
0: Men man kan bli också motfattlig så blir vi fokuserat här. Då.
1: Ja.
0: Men det alltså jag huxar alltid om att Jesus trots att vi lär oss honom och Arna Loi och så säger han i höjmen här och trångt men vi är horrester
1: alltså. Ja.
0: Ha gott mod.
1: Ja.
0: Du är av sig själv hem. Ja. Det är helt helt med upp.
1: Ja. Och det är att det är ötliga aho av värst gosh ju ja. Kristus själv, Jesus själv är ju hövs för minten för jag sa lunch, va? Här är han lärde lutne att som alla i och i som vi kunde citera med landa hebreerbrevet och gosh ju i lunchen vi kunde spekulera och men också säkert få egen öppna i fyrjes ner att lyngen hever en mening på en kramat och omkring nivå ja. Och att han som lej fyrje åkon han kan vara åkara som det är som ständer åkara trofast i hövspräster till att vara tja åkon och skilja vad det är som vi där som gänger tja åkon ta vid gänger tja åkon lyngan där och
0: Och ber för Jakob.
1: Och ber för Jakob, inte minst. Ber alltid för Jakob. Ja.
0: Till också överhela hos oss här.
1: Ja.
0: Jag förber.
1: Ja.
0: Som att Jesus.
1: Han kan ägna frälsa till fullkomliga. Fullkomliga frälsa till som kommer till god vid honom. Toi han lever alltid att ber för dig.
0: Ja.
1: Med det här brevbrann om i halv kapitel tjej eller här och där, ja. Det är en boning och en vuxstor och en mening kan man säga att han för jag får det här för jag får det här ragots att fullföras det är det jag har alltid att jag får säga att tusen tack för det vi kunde gott stäcka sin tråd här
0: ja men tack så mycket så gott att kunna vara här
1: fantastiska flott prat vi kan kalla det här för hulaingar
0: vi kalla det hulaingar
1: ja Iver heter her som her vid er i dag, og i to aktuelle stående som vid er i dag. Så vi sier bare tusen takk for. Vi får høyla at det brenner seg, synes jeg, i elskjesa søvn.

Malin Sagresen som kan fyra kon halka med her. Og jeg vil halka over temmers, jeg vil sette til viks, ja, at halka seg til, kan man si, ja, til mer enn bæra til at livet var en av sånn hatt, men det det eisen, ja. Så det snar temmer og gos, og det en droblad som kan skal tja nekon kristnum, tryggande människan att de har glömt halkan. De har glömt det här att det är detta snurr sig om att tjäva sig helt till herran. Frälsan, han vill fullföra verset som han börjar ju öka. Och det kan han bära att han släpper av ivdäga allt. Då vill det ro i honom. Och här är en sanger som jag har hört ända så sen det jag vet jag är en avhuvud ja sin det säger han det sanger han säger så läs we got the dust on our Bibles brand new iPhones no wonder why we feel this way det vill säga det stöv av Bibeln men färd från honom jag undrar ju att vi inte känner och hon så lätt som vi känner någon. Och känner den känslan. I river och honom. Det är så satt som det är sagt. Tjana Ekvon. Att tar man inte livet helt. För jag har någon som blivit då. På andra matan. Eller som Joshua Queen. Singer Dusty Bibles.

0: jag vill hjärtligt välkomna att du är så sändig som en beinlig sändning med du bönar runt den. Nu ska jag presentera, det finns en spännande gestor ikväll, jag ska presentera den nu. Och jag har aldrig presenterat sig själv i allt igen. Kom kväll. Kan du säga
1: Ja, jag heter Elisabeth Kristiansen. Jag är Atta av Tofton och gift till Halner.
2: Och jag är Börge Kristiansen och Atta av Rian, gift till Tofton och Lotter Atta Halner.
0: Amen. Gott att bygga Halner.
2: Syska det.
0: Ja. Fantastiskt. Och kan jag känna dig gott?
1: Jag är på Almanörsnål dagligt. Jag är lagar vid Bötn och Ung Viatismo här i Halner. Så det är väldigt spännande.
2: Og jeg er stått den, så er jeg vannet, og her er arbeid som søler meg til løklet.
0: Ok.
2: Så, tar det ikke ferie da, så er det der.
0: Så er det der. Til vår, til dere er tinnstyrt.
1: Ja.
0: Kan du fredje hva tinnstyrt er for noe gang?
1: Ja. Tinnstyrt er en kristen andalig leva i Torslandet. Som skiftes i midten av vera i Sol- og Norr-Tyslandet. Og det ja, ur ödlån Europa og faktisk også nu det blivet som det var vitt enn bare Europa, men generelt det tannarger og hjelper folk som ikke kommer til å tannarger, noen som har en elev i cirka en vik. Og ja, føringer har vært i fløyre år av tinnstrid, men det er sånn som det var ikke en 5-8 år, jeg tar det blivet mer kjent til det førre, hva det tinnes det der. Og i år var vi så 355 folk ur førre enn sted. Så det var størst.
0: Det var slutt.
1: Nei, vi var faktisk tre største land som var ombå.
0: Ok.
1: Og det var godt å være 4000 folk, så vi hadde nær om en 2000 dager.
2: Så
1: det
2: var syska, ja.
1: Syska, ja.
0: Det var flott.
1: Ja.
0: Og hva Elisabeth, hva du en oppgave til Tinnstrid?
1: Jeg i Lorslene. Det er første Lorslene som samskipet til Tinnstrid her i førre. Ja, det har vi gjort nå etter fjord året.
0: Ja. Det var veldig spennende.
1: Det er det også. Ja. Alt er så spennende. Spennende, jeg synes at til folk som ikke kommer atter og atter først og her, begge ung og sannelig også til eldre, til som kommer som løyere, eller som hjelper folk, at folk ikke skal komme til henne hvert år. Han som er eldste vi åkken i år, det var Mors Morsen, og han fylte til fjerst han dagen vi kom og at det innstyrt var ikke. Så det ble gjort så sint bors ur akkurat du, jeg synes jeg for gjennom, og ikke sånn lukk vi tog, ja. Men man er så omgående for gammel til å være vi at det innstyrt, og det yngste som vi tatt vi var faktisk trodde måneder, som akkurat så 80 som større folk. Så det fire folk i ødelen aldri.
0: Ja, så er det ødel fjerde som man sier, altså, om du er småbøden og
1: ja, ja.
0: Her er badna han sier, alt det som han sier.
1: Her er alt det økken. Altså, hvis for tannarengene er det sånn at leva for deg, og ønsker man å være løyer, er man sønt med frugjør, så kan man være løyer hvis man er ønsker og er eldre. Og for man som familie, om man har bøtt som er under 13-14 år eldre, så er det badna han sier for, ja, for det er mye badna han sier spølger, ja, til jeg får fra 0 til 12. Så alt kunne være vi. Omrappa kunne øsne, de kunne, hvis ikke makt er sove av øsene, så holdt hell ofte tatt vi, og så kunne de komme øsje og gjøre sånne plikter her, og så trekk jeg seg hvis det blir for herst, det kan være. Det kan være herst til å gjøre vi til noen som er herrer, og ja, harmonier, og under 2-5000 tannhøringen, det kan være sin tur. Det kan være høyt til å gjøre.
0: Ja.
1: Så.
0: Er tinset alt det samme sted i Tysklandet, eller?
1: Nei, det skifter mellom Sol og Norr. Det vil si at Sol-Tysklandet er det i Offenburg, og i Norr-Tysklandet er det i Oldenburg. Og det kan åken til å nærvere at teipa i støyen ikke er tøk, og så kan det være åkst tre sted, men mest her som på støven. Og her var det altså i Oldenburg, Norr-Tysklandet.
0: Ja.
1: Så.
0: Og Børge, du var i sin tinset?
2: Ja.
0: Kan du en oppgave?
2: Første ferd er vært tinnstyrt til hver år, og jeg var en såkalt security som er vaktene av Øtjennom, som har oppgjørende ansett i tannhengen, og det er så, ved dere, hva var det den 2012, og hva er vaktet, så skal jeg lei. Så det er faktisk den, akkurat oppgave er faktisk at sørge for at Øtjennom er sikker rundt om, rundt om, til tinsit ikke, og så innenfor eisen at det ikke gikk noe og rett fyrse som ikke går inn i fyrse.
0: Men det er slutt
2: noen vakst, ja.
0: Og hadde du lenge vakter, eller hva var
2: det? Det var, hva var det? 6 timer vaknar.
1: Ja, 6-7
2: timer. Ja. Så det ble roteret alla tøyne faktisk. Det var det fyra vakter alltid, men som er rett. Så ble roteret her, så det
1: allt ökne.
2: Ja, allt ökne, ja.
1: Mm.
2: Så jag har ju gått nog tvär något av vakter. Det tog in i världen till sig. Så.
0: Har du några krav för dem som ska vara vakter? Man ska ha några krav och då ska han...
2: Alltså... Det är som så inte... Alltså... Du ska ha en rena saffiatest och... Alltså... Det ska inte vara några... Några kriminella personer alldeles inte... Eller, men så... Det är bruk för ötlån, så
0: ja.
2: Det är plats för ötlån, så det är.
1: Det är inte alltid en ulla tryggt för föräldrar som sitter hemma att det kanske är inte mer tillkommande folk som väljer att komma, vi som vakta. Och det är för det mesta oftast mannfolk. Och det är alltid rörda trist. Det är alltid att det är ulla ofta det större törver och att kvinnor är då. Så det kan vara något som vi hoppas på att nästa år kanske är inte mer kvinnor inte ska komma. Vi räcker att ta i posten och ta i det är ju till jättesåsialen och imst annan kvar och man har ganska särskilt hör och kvinnor så det är så gud snacka som men annars så är inte man ja, tillkommen men inte snacka trejt annars
2: det var nämligen att akkurat vakt jag var en från Korea som var är från världen tinsid hon var nämligen hon var gråtörvaren alltså här var inte med oss det var militärstöjder alltså Og så snakket jeg etter noen mannfolk, det var det. Det var utrolig. Stortlet så ikke at hun var så disiplineret, at det var det. Det var en slik grovelse.
1: Men til fin gåsne, en manual på en vei, ja, vi gjør noen regler om hvordan de skulle forholde at det kom. Ja. Og det er strengt. Altså, det er Torslandet, det er køyre øyne og fyrre kante, men av en av sånne større elever, hver og til er folk fra sånne egen imenske nasjoner, og hver og til å heve imenske livsstandarder og annet, så kreves det at det er ordene nå. Og til å klare at som standa fire sykkerhøyden er helt utrolig vel, at jeg får og til de som arbeider som vakt, at livet etter. Jeg hadde jo sånn at folk er utrolig glede for det arbeidet som de ikke kan gjøre.
0: Ja.
2: Ja, så det er helst hver som helst som standa fire, så det er Alltså jag vaktar kippan någon gång så hade det sånt innanför det tyska CIA som man känner i Amerika eller så. Det är där så större. Så det är, jag hade folk som sett det en vecka av ett lammare till jag. Alltså när sommarferien började till att jobba frivilligt och jag snar på en. Så det är, att det är avvårliga krafter som stannar att ta resa tryckna. Det är så här
0: sikkert. Det är så här sikkert. Det är så här för äldre hos att sända mötet till Tyskland så är det sikkert det.
1: Ja. Alltså i år var det ganska ösen sällan jag fick av allt som hänt i Europa och göra.
0: Ja.
1: Så har det varit nek två sagt och fram om tryggt och ska man tåra sändas det här. Och det var flera land kvar i simpel den folk var sett efter. Pejor, Frankarujje och Torskunnen och RSS. Kär det simpel nödvändigt nek av på. Tog ju att stövande är värre som hon är värre i torra landarna. Och här förrän var det ösen nek som skriva och sällan tog ju point som tidsen skulle börja av ösen åker och alla på över i Torslandet. Och ta bojna vi in alltså folk har liksom ansen och vi kunde omgående garantera absolut inte, men vi hade nek samband vi akkurat det säger Jens och Christian som här var sikkerheten under hand och tör som börjar fördelare tör er och är högt innanför politiet och i Torslandet och här var oss ni goda kontakter om aktion är hetta näka som förra ver och vanta all upp omrise som förra ver ut för vanta och det har mätt det absolut inte och självt om vi talade det öle störst att en lever för 5000 folk så är det ett öle lite get together liksom en sån lite samling i Tyskland det är en ganska vanlig fokus det står att en konsert alltså det är inte större än det att här point tar vi snackar störst så är det mer upp mot de 34000 så vi tar det igen var det inte så störst hur har man känna video Teen Street tror att 400 föringar färdas det men i Tyskland i Oldenburg jag tycker hvis du först om man gått och spurt folk två och när vi går är en tills du börjar ja och sen vet jag att det är
0: nej
1: alltså det är så lite är det här så vi följde och kontrik och i halde det att han har halde att ungen hände kan den fast utsikten till det så lut lycklig bojer.
2: Ja, men jag checkar så var det att han har fast och kom över och sa till det Och det var då så jag vaktade alla tunna och sålt med också en gång då som så är också bra vakter för nästa läs men så följde man alla där att han går och kommer alla då. Att det fallt så tycker han att det är det fast ni kan ju att han tog det västen det sålde alla sina så så där. Det är sin sås ja. Och valde att det var så tycker han så var det gott så där.
0: Ja. Han går så är det någon som att det inte som kommer att instrit. Kostar det kostar så. Alltså jag var där, jag har hört något som fel till sig som är så fantastiskt där. Alltså upplevde när jag var nere det och inte jag så.
1: Tack och dalen. Ja, det är så helt säkert. Alltså, det är... Alltså, tema i år har alltid varit så otroliga siande fyra unga. Det är omskapande, hur vi är skapt, hur vi är vid i Jesus eller i Kristus, ja. Och det är lätt att det är så när vi att... Man hever suttet strøyest vi, og man ofte hikker etter, tar man rundt om, akkurat hva er det jeg har, som er bedre enn mot, eller hva er det som ikke har, som kvir er vanligere enn noe annet, eller klukkene, ja. Og det er løttet bare så større enn den, da, at du er skapt, akkurat som du er det perfekte som god vil ha, du skulle være. Jeg halte det var øyne siden, for han har en gang, og det er mest man øyne vel, ta vi, ta lett opp for bøn om kveldene, ja. Og det som vi tar se hin underfaren åren er at det aksjon, det bygger opp som vi kan fære aksjon, at folk blir mor og mor djerv til at hårer er fære til forbøyene, men langt til neste kveld, altså selen ble halvor, ta etter ble lett opp til bøyen, tog at folk var bøyene veien åpen, og tog det rørte det som ikke bøyene ved. Så, sånn det, vi høyre bare fra lejaren med maron och inte ganska snägg allt för att han är någon men det som jag har hört till vår är att folk har varit otroliga rörd då och har varit olja jag har inte näggt på sig ur
0: så. Ja det är fantastiskt men Elisabeth Berg och Arne från Vågare har jag sang det inte igång
1: ja jag har också min sang till MC Restorff bönar folk nu tar vi där till instrid så hur det Akkurat som du en løyer opp til der vi skal forresten, så blir vi kjønt i alle denne og til akkurat alle stingsjonsfeller på plass og som tidsnitt altså bøn og så større pastor av alle hessen og menkene så hadde vi glemt å søtte alle sværene vi få og som vi var tidsnitt så det akkurat hver dag hvor det i nekvimiske avbjøringer som vi blir for at en god måte som lett og kan klare alt den etter, og så tar man vakna etter morgen etter, så hører man bare at alt som man har lagt i hans hendur til svære, og Fredsner Sjankren, da han kom ut av fyrste sinne, så snakket jeg innenfor systemet som er, og tre aksjon, det som bare vidt finner en av mindre, og til å være omvendet til åkken, hvordan størst bønner folk kommer å være, til det som jeg husker hendene sannsyn, at den generasjonen som, ja, halvfjerds fors pluss opp, de var så helt utrolig en størst bønner folk, og til det som jeg ikke vet, at vi da skulle tenke til åkken, at lett alt hans hendene, og ja, ikke vi vil ha
0: Ja, det er sånn.

0: Jag vill alltså när att med att det kommer det så sänder jag som är hade bönan igen. Just nu kvällde det Elisabeth och Börge Kristiansen. Och vi får ta det här fallet om Tingstreet. Och Elisabeth, när mötte du goda?
1: Jag har gynnsat sin trasundaskola att jag var yngre. Og så får jeg å ha Sarepta, da jeg var 20 år, først før. Da jeg var sammen med vinkelen som jeg ikke gikk skole sammen med. Og ja, da jeg var av to elevene, at jeg liksom, visste hva det handlet om alt og alt. Men jeg vil si at jeg sånn det, ja, 20 år fant jeg at Jesus stod i akkurat noen, men da jeg var 14 år, vil jeg si, og når jeg ungdomslevet, at jeg virkelig fant jeg hva det er det jeg tar på to år. Och ta Jordis och snäva för att jag kan gå regelbundet ungdomsmöte så vi som så mycket och någon chamber. Och familjen som är här var inte kanske regelbundet att möta i allt det som mamma och när hon sitter vid en bibla men ta ett blå arstan ta valdje bevisst för att jag kan gå och snäva sunda att möta. Så att det är ja fick möra kött och på en där jag kan gå ungdomsmöte och läsa sin själva. Så så jag tar här vi kan ju ner på doften och det är otrolig stor skickning. Över ingenjörer samkomna bli inom att ha imska uppgifter och så är bli några pastiga samkomna. Mm. Så ja.
0: Är du med någon som från Batten ja? Att du alltid känt Jesus han?
1: Ja.
0: Du har någon Eva som är man till?
1: Nej.
0: Nej.
1: Ja, jag har någon Eva mer än alltså man Onkelen kan man stand i en så lite ivast om onkeln du är i kris om det är något som är slett sig. Nej.
0: Nej, det är fantastiskt. Och Börges spelade här samma spårning. När mötte du goda?
2: Jag är alltid uppvuxen vid färg för äldre i Sikvande och här är vi alltid vid det inte av sondagslösen och det är gänka och Ebenezer som bad och så gick ju det arken här på den här tog så här är man lika som kom att alla är på den här vägen och så är det som man börjar för att se detta och vi är kamrater om och allt det här som värt av och så det är väl aldrig minns jag akkurat när men det är väl aldrig Sverige och

0: gjør altså det. Men så for cirka 4-5 år siden, da blir jeg etter en gang møte, eller blir jeg litt som jeg får meg, ja. Og jeg har hjertet og en jobb for det, så jeg blir faktisk at færre enn jeg har løpt nå. Og det som tjekket det, og det kan ikke her, og og her var da Sjøen tar jeg da vi gikk og nevne en tale her om samkommet skal faktisk være som et versus, ikke som nega, få ikke på lera nega, men altså jeg skal ha plass jo etter så folk kommer i sin trobeleggen og alt det. Og til halte jeg at han taler en Georgia nok så størst inntrykk av meg er at jeg lukker som om lest når jeg får vite nå hva jeg skjer her og hva det heter nega, så blir man at granske mer og blir mer og alt sammen så kommer det godt og så sen jag bra vuxen och vuxen och så mötte man Elisabeth och det är så alltid värre upp att det bättre till hon så jag vet att det är bäge har samma enda man liv någon och bäge tycker på det samma och ta det också kunde be samman och så det är faktiskt och i stort där
1: fantastiskt helt fantastiskt ja det gott att ge Jesus. Har du hørt noe av det? Er det noe av det ikke til børke?
0: Ja, han er litt sånn. Han fem mann ikke ofte skriver det, så legg en munn ved. Så han er litt sånn, det er godt årst.
1: Amen. Kjørsson?

0: prisa Jesus.
1: Ja, vi har sett att vi sender sina online. Och som jag nämnt för ikväll, gästen ikväll till Elisabeth och Börke Kristiansen. Och Elisabeth. Hva er hennes av påsken 2015?
2: Det var det mest spennende togjen. Tog jeg og Børge ble gift. Ja, det var påsken. Og, men samtidig var det også en hørt tog jeg ikke om på en natt. Tog jeg gjør just en vik at nå brydløpe, så ble vi knapt 1-4 sjuk og forlagt og fant det at jeg har hjertet trobløyger. Og det var så mye alvorlig at jeg måtte lettes inn og måtte få en pacemaker. Så det var en stor sjokk. Sjokk til å kunne få så stort at den er blitt løpet. Det er ikke... Jeg heldig ikke at vi hadde gjort noen tanker om at så her kunne hente at man så ikke tegn og er den til noe som helst. Men,
3: ikke den optimale brødgala.
2: Nei. men ja, det kom simpel den øyla knapple da. Men det lagna mitt at jeg nok er født vitt og jeg lukka alla, men at kroppen bare sier stopp nu, og tog kom det så knapple litt. Og vil si, vi føler noen heldig på en måte at det hendte akkurat av duschpunktet. Ikke alt om kanskje ikke det optimale på at det er brittlig, men det kunne hente åren, og så er det ikke brittlig bedre, eller at det kunne hente 17, og vi hadde planlagt også en tur til Amerika og bruker også.
3: Ja, men han var bøylagt, tror jeg, altså.
2: Ja, ja, vi skulle da sted øyne vi gikk 18 år. Så hei det som hente, så hei jeg kanskje ikke finnes rødt hjelpen, og så var jeg ikke heldig, men jeg sier det er ganske akkurat det jeg heldig. Så jeg heldig, ta rødt av tørspunktet og på rødt av maten. Hvis man kan si det så, ja. Så jeg vet at jeg ikke deler en stor gave til at det hendte med handen med at han tog at det hendte knappt litt, og jeg fikk kjøret hjelp, og så ble jeg frisk etter. Så vil du si takk som for det.
3: Men det var ikke en øyelig lærdukt i at jeg ikke tjokk om særlig, altså. Det är sånt. Det blir blägare och det är sånt slett rör sig i kontroll om alla minne och alltså inte så in parserna lite känner sånt är nästan ska opereras och sorteras när vi står till sig och kommer i som nu gifter till men jag tyckte att det här var största kunna hålla näck på den här vägen och hjälpt och kom på den här vägen är så som att jag kom gång ut hela bara bara möta en större kris och så bara tagga det här från och så. Men vi tar till öliga gott folk och mamma och något att ta allt det ska.
2: Nu ska allt annat ska så trivialt ta i det också lydnäcka som kanske inte är det som min passion inte är att hugga sig och liknande så ska det så lydigt att med att nu har vi liksom prövat det inga så. Ja. Så jag hade vilja sätta tänka perspektivet. Ja, tack så för det igen så där va.
3: Ja, just. Och det går som nu. Man ser man det som att man ser kanske tjuna på att vi är synt och vi ser ju när man är just vis det bara var skott igång på så utan näka och jag vet inte det här kommer så inte se jag gång runt om men det är det ju det är alltid
2: vi gick till tjuna på hans fyra och gick i samkomna är vi skulle driftas och det var lika som fyra att blev jag klar till kvart är det nu vi får in och i så en tunabande ja, och kvart.
3: Som man spärra, lepra sig allt det är en dansare och så. Och så.
2: Ja, ja, och vi möttes som en pär här och inne på var det tjejfer.
3: Ja.
2: Kär vi får dök nymsting, det kunde vara ekonomi och hur är det nu vi ska respektera någon annan och klantor och ja, ja, så tjaka och så när jag går ner och det kan fyra och gå på hur så skulle vi få ett gott tunabande. Och så var meningen att vi skulle mötas en månad efter nå. För det som såg jag, är det livet som upp till det som vi liksom hade fyra till. Men då vi möts då i Monta, allt vi hade syns, för det visste att det är inte långt i mitten. Och vi hade bara smula världen och tog att vi gikk her i kvart for 30 måneder, fyra gav kompakt hvordan akkurat kjønner hva han skulle være, og at han fisset tog igjen hvordan fra være, men hette var vores ikke ordentlig fyra gav på han.
3: Jeg er stor snøggere, bok. Nei. Så blir jeg så leis.
2: Men samtidig så halte jeg øyne at han fyra i kjønner kanskje øyne har gjort, og sin tur til hvordan vi Vi hesar stövna dotto att tackla på annan. Tui vi finkur snacka snack tings jök någon åren. Mm. Kvärt Jasper och någon tar man ett chatt eller ett och liknande ja alltså. Så det är ju snä.
3: Så han berättar om att ta så samman och vi flyr ja så han flyr hem all men alltså låter och så ganska det är som man åkte mer på det då med att alltså kvick kanske här och ganska synd surmuls eller så så mycket så det gör som så kan man lägga sig an nästa gång för man pratar till sin ut och först när kunden så så chema vi är vet och är stämma man inne med att man gör några fel som man åt när chema gör och är sin motparten att ta men att ta man lägger sig och kvalt jag man går till för vi att man inte men det är helt lika en annan tar man för att sova så där det är skott så där att man att allt kärkunde slaktar framför sjank och syka något annan och byr sina syster och bönar den och så man klarar det mycket av det.
1: Jag tror det är förnuftigt att göra. Helt säkert. Mm. Man säger ofta det att faktiskt vad jag menar det att tjejt är först i åren man gifter till krisgören, ja?
2: Mm.
1: Jag är gifter till tru och jag ångar upp den där krisgören så Tack kanske passa all det skulle ju mina egna fall.
2: Vet att shit det är shit var.
3: Ja. Jag kommer att jag alltid tog det här där vi är vi så och vi tar alltså sandliga snackar och låter här som allt är stått lite och jag dansar också men ja.
1: Det är naturligt.
3: Ja.
1: Naturligt.
3: Ja.
1: Men det står så viktigt med mig Jesus man kan lägga som Som du säger, Arne, för sång, man lägger allt hans händer och tackar för dig och kan vi göra, ja?
3: Mm.
2: Och det är bara tog som här och när det är gärna 20-årsna och man har inte ångt i huvudet också, som kvar är det, alltså, vad är det, ja? Skulle det lyckas vara ute i bästa blomma på ett nytt gift och annat, men hvis man så börjar ångt att komma vid sig, ja, ta han kommer vid sig, han var ofta vid sig, men ta han kommer vid sig, så kunde det vara när jag ser ångrarna i förhållande som är så rejälen, eller redan inte värre fyra, men alltså det ser ut på ett tingperspektiv, alltså ja, jag var allvarslig sjuk, men jag var alluga alltså väl fyra att heja grannium, alltså jag var underlagt en hand och effekta jobb i skolan, alltså det ser ut inte sin mer perspektiv och tack som är fyra det som vi tar va
3: jag har inte snackat eller sagt för allt någon om detta för att jag ganska lisa på detta men hon blev opererad när så Jekyll följde sig en tur och tog sig ner Rydsjögrusen och började till oss kom ut där och så helt det var kommit och rötte gångt men det här var så inte kom så jag sa att började här Og da kom en mamma ut av en stov i her, fullstendig fra seg over, og bare sånn finnes jeg også skreft med sin, og her ble et øyelig tall av gønnsene, så jeg trekkte bare spekler ikke bak det nær, og det var sånn. Håper jeg på at alt er godt å stå an til Elisabeth, så det er det som man fikk. Det var sånn. Et litt sjokk her, så det er hvordan jeg var det kan bli, så det
1: er. Ja.
3: Men här spalde jag allt väl av och det kom att följa i alla gånger och allt sådär.
1: Fantastiskt. Och det fick, så att det så händer på inte att man gifter det. Tills man får en tyckan från någon annan stånd ibland.
2: Ja, jag ska pröva att det här, men det var sin tur.
3: Ja.
1: Ja.
2: Men i halde och till allt helst och i Börgers lättcenter att han dog ofta att liksom, få mig så att jag är positiv och ut och hjärta. Som att vi sen sa anklart som heter Värde Aktion, Lisbeth, come on, alltså. Ja, du heter mega råte och men alltså, vi kommer och gör knäck där. Och just nu, som du inte snackar om, alltså. Jeg var kjønne hvem av bensjen, hva er det som henter, man har ikke kontroll av støvn, ja, men som jeg har sagt, burkast, det ringer seg som kunne hent, det var det at det døg, det er ikke gang det ringer seg, men altså, så slapp jeg hjem, altså, kjønne, det har ikke slått oppleva til at vi er gift mer enn SFA og det ene,
3: så er det oppleva at det er gift, det går ikke.
2: Ja, men akkurat, daglig dagen har jeg ikke oppleva, men altså, det vil si at det er en av vendinger,
1: ja,
2: så jag som var någon alltså sjönde kan man vara sån stor för du men man vet ju också när katt är som händer att han har så blir det ju inte ens lika farligt ett la och hyggligt också
1: nej nämn ja här att man kan säga att ej du Jesus vi han är lösningen till allt
2: ja
1: fantastiskt tid har ni för att göra sen det är Det är en sång som kanske inte hade kommit.
2: Ja, här har vi också. Det är en sång som jag har dömt i ögonen flera år som heter Blessings till Lara Story. Och det är nämligen om bara att sucha alla lite välsignelserna som vi tar av i runt om oss. En regndroppe eller ja, katt någon för det är alltid välsignelser för god. Så kan sången också,
1: ja.

0: Ja, vi hjertelig velkommen til disse sendingsene online. Gjesten i kveld til Elisabeth og Børge Kristian Kristiansen. Og da tyder det være av din studio her. Så du bestemmer deg for å gjøre Peras i Amerika. Kan du fredje seg for å prate ut over noen?
1: Ja. Det var så akkurat forsinket jeg bror reise som står for døren da, og det var at vi hadde gjort det, jeg ville bygge turen i New York i 8 der, og så var jeg til Chicago i hver dag vår her.
2: Og jeg
1: synes ikke 8 der. Ja, jeg synes ikke 8 der. Vi kommer, jeg fikk ikke noen min flokken her i det. Så det var veldig spennende for fremman, og så hanterer at det lander vekken hele måneden for jo, men tinset var ganska, jag syns inte, tyvärr om fortsatt om att räkna med alla män och kanske kör den och färja, men så står Amerika för det någon och det är alltid spännande för alla Amerika, så det är bäg i vår och det är spänt till det och så här var det ganska skån, ja, så ett av första som vi var till, det var en hälsokonferens som var ta sista dagen av konferensen var det kvällt, ta nästa dagen vi kom här, så finns ju bara sista kvällt vi is och ta. Men ta var helt fantastiskt, alltså ta orkestret spalt i Hillsong United och ta så var det nog stort lite där vi tog ju ganska, ta var det Elysian och Bulk Arden som är unqualified till Steven Furstick och han kom till väl att tala ta kvällt här, så han är en ordentlig mäknar till det, så ta var ta gjort det upp att det var något speciellt, så det var ganska bra tillfället att han var där akkurat det kvällt, det
0: är. Nej.
1: Så, ja.
2: Alltså, må jag välja sin stortlig fri. Jag kände att det tänkte ut här i världen så negg och det var, ja, det var, jag var öliga trött och så rösade vi till alla vänster i New York och bojnade vi in till ett stort möte och här var det ju gudsnägg tusen folk och jag var simpelthen utkort att jag klarade släck allt in och jag svävde jag knappt möte och det var dundra hamrande här i musiken, men jag fick inte helt med vaknan. Börge bara snackade om att det var den bästa talan näkande, alltså det var simpelthen den bästa talan näkande och tonlager var bara den bästa. Och jag struttes och strävades vid åkna lycka på att gloppa in det, men alltså det var då samma lumma igen.
1: Jag sa också skratt jag sin tillkost, jag snär här en olja vansig om det kom ni alltid, det är också en åk, det här.
2: Men alltså, ja.
1: Det har varit tröst, tack.
2: Det har varit tröst, ja.
1: Jag har blivit då ett tjej.
2: Så jag har inte haft en helt stora särskilda upplevelse som han akkurat att det kommer till hälsångskonferensen, tror jag värre.
1: Det är en asfri.
2: Ja. Men annars, alltså, vi snackade om att New York skulle vara akkurat avslappning, men alltså, vi hade snäga planer, vi skulle uppleva sån häck och vi gjorde nog snäga research och är om kvart är det skulle då och också är det särskilda att det är vi att uppleva möter ärastes än akkurat bara följande. Och till flera imiskföringar som har varit i New York så är det liksom jag ser omkring som är post om att jag tog ut i kyrkan och sådär. Och vi hade då upprunaliga faktiskt valt att ära i kyrkan.
1: Ja.
2: Men så gick det också till fältvis av Times Square's church, point av Times Square. Og jeg heldte at det ble bra til, jeg vet ikke, jeg har også en lyst omkring verre helt enn var cool, og så får vi så her på et, og det var en annerledes, særlig stortlig oppleving, hvor vi, hun var International Domination Church, eller så sier, det var nekker imsker, fra imsker London, eller fra imsker mentan.
1: Altså, måste kulturelle, eller
2: så, ja. Og vi får inn nye, der var annars flere hatter, og nekker vi, misk som är sånt utåtreagerande och de snackar och till och det var simpelthen så lövgevande att man satt sig och hälsar attor där prästren eller pastoren säger ett annat, alltså så röpt att ja, amen, ja, yeah, ja, yeah, preach it och att det var då stöskligt att sitta och gärna sådana sjankunkar följt sig nivåer och så engagera i alltså i påskapen
1: och det är fantastiskt att det var helt otroligt det som går alltså, det är så otroligt,
2: ja. Det var nämligen så stort.
1: Snäga som man vänd vid det. Nej.
2: Det var en total fjärs fors folk. Alltså det var sånt som gav det slikt aktivt. Kaos som stod och sank. Det var så inte ett... Det var ett möte kvart hör och det var real people, real stories. Aktion, att det var ganska vanliga folk som slapp upp och fortälla sina söv om vad de hade upplevt av svikt eller av missbruk eller vad de var förnär som de var frälst bra. Det var sånt det. Och prästen hejs och sin lutsindra och en bådskap. Men öle spännande att sucha. En samkomma som faktiskt är så jag vet inte om så annorlös ju hon är annorlös än det som vi är van vid men bara stått att uppleva också Anna
1: ja, det hade vi jag kände sig dock för jag känner att vi skulle lycka som pröva att uppleva en sån samkomreisen som lycka som vi då kostera att välja en sån samkomreisen och kvart dagar ge våra nice jag har alltid det här vid ja, vi var höllig upplevt alltid allt. Det var några av största upplevelser till allt jag tror.
2: Ja. Annars upplevde du något annat spännande i sin New York till att jag prövade min första helikoptertur som var i New York. Och Börge växte inte med uppfällande östen. Han slapp till Billy Joel-konsert.
1: Ja.
2: Joel. Jag tror inte att han säger att han blir känd igen.
1: Kolla, vi ska gå om hur det var här förresten. Så där, jag måste spela piano om han är första en dag för igen. Så där. Vänta och allt. Det är så slutligen.
2: Och att nå att här förr vi så till Chicago. Och det är så slutligen vi tog er till er att för tre månader sedan var jag i Chicago. Vi har en av vinkorna till mig som hejver här i praktik. Och hon var så kommande att känna några folk i praktik då inne. Och vill så överrätta vi inte. Och jag förr så vi. Och så bor vi till en PR i Habbojt som hon är arbetsam vid Konne. Och ute i husen så bor vi i vardag som att jag hörde och är hälften eller ena juntor och så bor ett annat par i pivor och heter var så ung börja. Helt otroliga fantastiska fitt folk. Och så kommer vi så under kontakt med de som bygger på ösne. Vi bor i sin två delar också där man. Och de var då broarfotografer. Och vi tvattlade oss inte ta om ta varje stök och ta tvattlade sin rum att visst nog ögna när det skulle komma här till att man fann märkan och skulle giftas att alltså det som de älskar att vara släppa färast och släppa uppleva är där mäntan i underland och visst det när kan komma här till så vill de ordet gärna släppa hem till förra till mindre av mina brudläppe och då är det som att betala inte mer att vi tvingar dig hem och ta det här. Och så tar vi ett ögonen för när mötas då han frågar jag så kallar vi på Facebook att nu är vi engaged och dagen efter får jag en mail om vi har funnit fotografer och att de vill gärna välja sig på banan och komma hem och tacka vinter och det blev en process där vi fick att jag kom hem här och tacka vinter och så vi hade faktiskt brunaliga tar vi skuld och färbror och syster då hade vi faktiskt i Chicago röjse akkurat schema, men det bråkte vi så det hade just nu varit en fantastisk go-out.
1: Ja. Helt fantastisk folk.

0: Jag ser allt det som en Barcelona är fantastiskt. Det är simpelt en så uppbyggande och allt det här till. Det är något särskilt. Det är ett öliga tack som vi är. Och jag syns så var det vet. Och vi kör i samkomna så den är snär i vore. Och det var en öliga stor löt att sådja. Samkomna så den är en öliga. Det var inte så det är omkriga skoven det. Eller kvann som det är gosier och jag syns. Gosse dansar kommer att fungera här och. Och sånt här. Man tänker det syns som man kan lära åt som man upplever och man tänker ganska synt ur vi från forskjelliga sanna som man kommer och forskjelliga saker om och men jag ser bara att det är så tött knutt öll och klart att hjälpa oss och styr och hon var nämligen var inte ens med finns jag att lite vattnet lagt som man får avvitsa den och den och det är bäbaga kaka och
1: Jo, her samkomne høyde det øyne jeg imiske tjenester, og øyne var at hvis jonker fikk opp vatten i samkomne, så tok samkomne sammen om og arrangere en mat, tror jeg det visste vi ikke at folk tegnet som en lista, og så ordner man for øtland, så de som fikk opp vatten, simpelthen fikk å servere ja, morgenmøt og frokost og døvra, og om de som høyde eget folk, så skriver man bare til vi kommer til å gå og møte, at vi får faktisk fire folk til døvre kveld, så ble døvren testet i porsjon, og det sikkert øyne.
0: Det var alltså, ja, fantastiskt det att det var så klart att hjälpa att ta. Jag stannade tillsammans och sen komma om och be folk som kanske inte var så välfyrre och ägstumusen och det finns ju. Det är kanske inte att vara mamma och ta man äg i två böten och ta tre och kämmer och så skulle jag mätlöd så det var allra största så att jag hade ett så störst hjärsta tills halvsäkert. Det har lärt du näkva att det.
1: Og han sanko man, vi tatt egentligen snakk om affæri Willow Creek, Chicago, og ta vi så koma til Chicago, ta øyne for nær vel åren vi fyrst det, ta fag jeg vite at GLS var faktisk akkurat da vi kom, eller ta enda i tandegjeng vi kom, og ta var sånn ærgelig tog at vi tar vi GLS i følgen, og det var jo spennende, og så snakka vi om oss affæri i Willow Creek, men... Jag vet inte, vi pratade sin mening, du nu hade det en ära samkomst, det gick ut som sin tattar på och allt det var en god ägare att äka till att hon mitt faktiskt inte mår kanske om en bra samkomst här för jul, men
0: ja. Men inte rannar om ner på så gick ut till dagligt, ja, faktiskt ja, mer eller mindre, ja.
1: Men stadigt bara stått lite så tja, hos... Ja, engagera i amerikanare som höllt allt i er som var loud. Alltså, de snackar härst, de synger härst och de
0: är bara,
1: de är bara vi i ödlån, alltså. Det har varit sin stort lite.
0: Ja, du gänger för att bo i en kafé så sitter det och snackar om 20 personliga ting så man sitter på en dator och det är ten också. Stort lite, men så ser det bara, ja. Ja, det är bara, det är inte bara madamer, det är inte hur man är där, så ja. Kanske var helt galt, ja.
1: Men talan jag pressen att han eller så här pastorn och han där nu just nu. Hon TV är sen så jag kan ta mannen som vill vara veck. Jag hade bön det var liksom very evskriften för för turen action till att just klar i vår att ja, vi har en i öppen och så jag att det är för bönar så vi får jag att han tar in och han tar så ölen jag om att det är vi att så jag att little tension just nu och att det är ju alltid stort att bia och oftast är det kanske tar vi till det gott så är det nätt att sända en tök men tar vi till det ordentligt ringt så är det vi glömmer att sända sig touchen och isen, ja, och bara förlanka och förlanka och förlanka så
0: det är köp man glömmer ja, så körs det ja. Ta ringa blev gott så är man långt glömt ja, och så kör det efter och så efter så det ringa kommer så är man långt glömt och glömmer det ja. Det är att bönnare och svärare på att gå och så till han. Men det är säkert en person där som människa, men vi rönnar alla till att minna kunna annan och att jag vill ha tacksam för det som det här var och så tja nek ut i Abia och som alltid är en otroligt viktig pastor hvis man är över en uppe till vår herra så tycker jag bönnen är en av de största pastorna att jag är så
2: för fylla bönen jag tycker nu va.
1: Ja.
0: Ja. Det har halt alltså om vi ser ju be av första timmar dock nu till så att. Men jag det har jag att säga för jag kan och Og det eisen til at altså gos man takkar for det eller at ja, man takkar. Også om at bare man får døvra, altså det er sånn ikke folk som ikke får døvra og sånt. Vi kunne jo alltid yngste at det var mer at man ber og alt, men jo, vi røyner at jeg minner noen annen og at jeg ber en ek og eisen bare tar man ek og skjer og man pysk alt fra ned knæ og får det hente, man kan eisen bare ha blonde inn og sende denne bøn opp etter, ja. Tema så alltid dör till.
1: Ja. Vad syns du så kan han sända ja. Den?
0: Det tar ju stöd så tjoft. Det är ju det här och så vill jag när jag säger för jag kommer personligt. Ja. Mm.
2: Han har ju bönen när du ska vara karvider.
1: Ja.
2: Och man ser ju i chattlarna eller det är ju i Rennenbreden kan man säga. Yeah. Det är fantastiskt och god. Ja. Allt att bli. Mm. Jag
0: syns ganska det är att at selv om det skjer til han som stender oftast av tellerstolen og alt det så er det kanskje til han kona som sitter attas rettje og ikke sier som er kanskje den som er sterkast bønn til alt hjem til styrke og til han som man kanskje ikke legger så mest til som er den sterkast bønn til kanskje ofte når jeg skal glemme at
2: ja.
0: At også at han vil næste kanskje som burde lært å knølle enn jeg det er så helt sikkert.
2: Amen, helt sikkert. Godt å høre deg om. Godt å ha deg nye kveld. Nå da vi da har som helsang, så kan jeg finne sang på helsang. Hva er det ditt?
0: Ja, det er alltid jeg ser av passende til løven. Det er alltid. Yeah. Så her kom jeg faktisk. Jeg faktisk ble presenteret til enda sangen og tinsritt fra en hollander som jeg gikk en annen åtte av samme avis. Så det er han. Og han eit så Closer Than You Know, og til Hillsong United som synger, eller spiller.
2: Yes.

0: är akrom det är lik av gränsen till att bli förvaxen till höra så här patna sövnar långora att ta kan bli vad synd mer djupt vid själva granska i bupten och ha även det vita någon som är synd djupare än bara att han vita patna sövarna och så att så är det att att man har bupp bök tvär så jag för och så är vi inne i att möta någon till brebuildingarna så spekla slusar vi in och möta och ta till något som är blivit för vuxen till ända eller ta för sig för vuxen att bupp så blir det över en pastra och hjälpa till som det ska ta en inkro flock någon här var aktiviteten här ett lock liknande ja så ta ger oss ni att det blir var mera jag vet inte om man kan säga hänkande, men det är de mer involverade i samkomna och det är inte från på samma vata.
1: Nej.
0: Då är man väl rätt involverad på en av en.
1: Ja.
2: Det här tycker jag ser en öde som bara säger att det är att det är så ymiska studerare som man vill bara komma och möta och så tar man till färdigt så vad det lösar där och om det är ganska mer att den typen att det kommer och möta och vill jag gärna vara en parsa till hela men ganska omgått för mödagen och ganska bara som jag var åtta ni var nekva att geva men det var faktiskt inte satt eller så är så en sank om jag är så skyldig att tacka om följelsen som kommer till nästan första prioriteter och så geva dem ta möjlighet att gå och skjär visst det är det vilja så det är alltid det då öliga väl så
1: ja jag tycker jag är snart. Och en av människa löjde jag så det som allra viktigast av det och barndomarna kan det bara lära från botten helt från lytten av. Så det är så viktigt det vi lägger att botten i söndagsskola och det får det som det är simpla vid det här så att han simpla bara att han nämmer boskan med Jesus enfald han.
0: Ja.
1: För det är som att han går i allt och ner mig.
0: Ja.
1: Det var inte en ekon vittna det är som vittna själv alltså. Självt man inte man tömt ur hörsingen sundagsdag som enkel, men det är som...
0: Ja.
1: Men du har ju aldrig gått till världsstiger, du har ju år, ja.
0: Mm.
1: Tänkte jag säga.
0: Men det är stort till helg, men du gör man så redan inte på ur sundagsskolan. Alltså man gör så, det blir så nek, man gör det stort lite, eller jag vet inte man kan säga på
1: något annat,
0: men jo, man gör nek mer på ur för att få att det är stort till och sundagsskolan. Ja. Det kan kanske inte vara bara som samma mat för, eller?
1: Ja.
0: Det är alltid att gå och köra, men det är bara att det är sundagsskolan där.
2: Ja, det jag kan nog skjuta under på för dig att det var nog just att lära sånt och sånt. Jag det var gott att han var det där som att inte man släppt i rövs och där. Man glädde sig bara att komma hem och kanske släppa ner gånda där lite fotboll till också från tror jag också så där. Men så han TV 8 nu var sått när och så alla som är kan se för mig att jag inte sånt att skulle ha och jag inte möter vi föräldrarna och ganska ångt jag hade drassat med vi här med uppnäser, vi har bombpackat lockshörd men det är så god ser vi är näka som hever kymar näka och så som sagt när så börjar man lycka som att man domter allt vi alla prövar för sig lite och att allt jag bjöver på spännande grejer ut och lunch och kvällan är och jag bjöver det jag bjöver på allt det som jag gör som jag gör det jag var teenager jag syns inte så här stant jag lycka som förutna så i försäljningen och sånt men som man fann ganska det att det var inte så spännande och man blev ganska mer att söka hiv en natter jag sa tjaven ganska att man inte var tvinka att lämna möte och han är sin egna ho att för att han var en natter så
1: ja.
2: Så tycker jag att det är man kom till här lund det är alltså jag har tagit avskan av att jag lägger som Det tänker ni väl som jag tycker löv någon. Jag har först med till här som jag gör det. Och jag har mött Elisabeth och jag kom till här i löv någon. Som jag gör det som är otroligt tacksam för er. Att det är. Alla törskar vi är kärna som jag tycker jag har först med er till. Så det är alltid en stor vitspår att kan vi...
0: Alltid till rätta in efter.
2: Ja, är rätta och på efter och vi vill allt som perfekt så där. Men.
1: Mm. Men det är ju en film kommer att lämna så är perfekt.
2: Då. Nej.
1: Ta allt perfekt. Ja, då är den där sangren inte den här trött. Har du inte tagit om?

0: Jeg vil gjerne være med til å sende seg den beina sende seg online og i kveld har jeg haft gjestner som heter Elisabeth og Børge Kristiansen vi har pratet om Ymes og Kvæt Det en sant haft den der det veldig ut
1: Ja, det som er stått av VG
2: Takk for det, ja Olja, stått av, ja
0: Kvæt annars har du nægget litt trett ganske at du har pratet om Nægget som Inte kanske framtida planer eller
2: att man har vågat köra hon ända för men det har vi inte än.
0: Du måste ha lunch av hej i veck.
2: Ja, jag är alltid stod i hejen. Han gör gott arbete alltid.
1: Det är ju det. Nej, jag vet inte. Vi tar inte. Vi tar inte agenten.
2: Ja, simpelt den.
1: Det är simpelt. Ja. Nu har vi sats lunch fram till affärerna som sagt, så nu må lukka finna det akkurat det nästa spännande vad skrånen ska vara.
2: Få kyl på havan så kallar vi här. Så det, nu har jag ensam av det hela mannen, alltså det. Så vi tackar kvann det som har kommer och som har nöjt att bli snällt och det njöta tygna samma vi kommer med folkon och folk som sitter här och de måste kvann det, det är alltid en stor parster av det hela alltid, ja. Sätta pris på det folk som man är och de ska vara där även folk och familj och
0: ja
2: och allt det det här är det allt vi där vill jag vad säger när det går sig för att dock så där ja
1: och som går sig för framan jag är som tingstrit i Lösslen är tingstrit här vi får ha ett reunion för ett eller annat som har varit tingstrit sommar och så har vi faktiskt också nu finns Joshua Debs, som är de som stannar av scenen tar vi det i Tyskland. De kommer också när han tvärger. Så vi alla har ett mini-tingstid i förrigen. Men en är inte planlagt. Vi vet inte kvar.
2: Allt det
1: är helst. Så det är något som vi skulle arbeta härst vid fram nu.
0: Jag
1: finner det av akkurat hur det ska vara. Men det är så för framman. Så tingstid nästa sommar.
2: Ja.
0: Jag tänker att förrigen är mittlärt hur man då. Så är den.
1: Det är planen att det ska komma hem. Hur det är
0: Men nu har vi kjolver ting som nekker for det. Det er fantastisk, helt yeah. fantastisk.
1: Det er det nemlig. Så det er spennende. Det er øyelig energisk og helt utrolig av vois og du er vel at du ikke sier et første år for det, men formidler bådskapen.
0: Man kan skal fenge teenager,
1: ja. Fenge teenager, selv. Ja. Så det er noe som vi sitter frem til, og det er øyne at nå tør jeg ikke si av henne, men jeg halter det et åpig event, og ikke sånn at folk kunne komme til det, som ikke har vært fyrt, eller som ikke har kommet neste år, øyne. Så det er noe som øyne for hva er.
0: Det er utrolig spennende.
1: Ja.
0: Hva er det, hva er det, hva er det, hva er
1: det, hva er det, vi skulle ha en fond nå nærmest frem til, og så får jeg ut under at det er fyra øyninger som skulle til det.
0: Ja.
1: Så det er det som er på nå. Så det er alt du har lykket på den sørste dagen av Tinstrid at det kommer, og ja, så vi vet ikke mer det.
0: Spennende.
1: Så.
2: Ja, men jeg vil si en stor omtøk, altså det er det vel øyelig spennende, ja. Så tar man sikkert tegnet seg som vaktatt. Ja. Det minst jag grav.
0: Ja. Men det är stämmer också om Teen Street. Alltså undjuma Teen Street och online är under. Men det är nästan det här är några fyra regeringar som ens andra vet om ganska som ska geras då. Som tänker näka och tömmar och
1: Jag vill säga Teen Street ska leja upp men nu får vi det gångt vi allt det som häver vi ettermøtinga gjerra og så fra vi nye til Torslands av fond i november at ettermøta som holdt alt som vil være og så börjar så ska man göra klorskladda tilmeldingarna og ta og si at omsøta alt tilfær som ska være elektroniskt og så börjar tilmeldingarna og ta sko vi kanna hver øyne så tilmelding som kommer og kanna mynd og öll dato og alt det rätt så vi arbetar faktiskt 350 stier om året nästan på Teen Street.
0: Ja.
2: Så jag kan bara säga det som alltså som en utvältande eller kan man ska säga att nu så är inte vi ute i processen och allt det men går snäckt och Elisabeth brukar på det alltså det är imponerande allt det jag får att det sätter sig något och jag till det arbete som vi har gjort till fyra levnar och allt det arbete som ska till för att få allt att gänga på en akrum akt Det är troligt att man gör så frivilligt arbete och det får lite långa lön att fyra eller näka till allt av frivilliga det gör det. Alltså det är alltid är fantastiskt. Det
1: är för stora lön fyra.
2: Ja, det får lönna in i mig. Så det är troligt störst och rörande och Og djevan tja mer as jeg suttja til at hun legg sånne gorske til arbeid, det er 1006, det kan lære nekva, ja.
0: Heisen gos nekta, det er unge var på jord, jeg hoksa om at laren atter, man høyre atlasses gos folk elskar tingstid, eller bøten og så, eller ung som tinnager, ja.
1: Alltså vi gör lut ju inte vi långt att reklamera vid tingstid så att det är ung och det sprayer sig simpelthen som rinkar vatten. Alltså,
0: ja.
1: Tei færa i skola og fortelle om til alt det fantastiske at jeg opplever og har at nå så det bare simpelthen en spjæring av hvordan jeg omkommer til at tei så spent til å ha hørt eller se at andre er brukt.
0: Ja.
1: Så jeg hadde tei øyelig en større vittnesbord for åkken. Så det som vi oftest må løse etter tei større folk nå. Tei frivillige som ikke kommer og hjelper. Jag kan aktivera sin svär men alltså jag vill säga till du är så vet inte alltid att allt ska vara klart på den här vägen men det är ett näst kvörja för att få något stärfölj till allt det som ska alla alltså det är inte alltid konkret akkurat tempo men det går alltid
0: men ja, det är också en ganska lustig kvöld och som nu ser du det stärfölj kan du förtälla ganska Kan starta också om oss så.
1: Ja, alltså starfolk det är ju faktiskt allt det som inte är frivilligt hjälp. Det är ju det inte är vara vakt eller kök någon eller vad ska väs, passa böten, omsättare eller ska annat, alltså arbeta i en kiosk eller en kafé eller sport eller ja, alltså här är
0: ju
1: jag har lojer självande till eller coach eller lojer, ja, vet du så hjälpa folk. Lojar har ju alltid törva och gåon vad ska jag säga tillkomna lojaren är vi simpna så tacksam för det manvis alltid, de flesta personer kan huxa till det unko som ska färra, men de unko är så glada att det är unko som är inte mer tillkommen som kämpar på sin lojare ja. Det är ju inte tryggt att ha omkran som jag syns inte är en mamma eller pappa för god och kjolta om det kyrra, att det är egna föräldrar så det är något som vi är ordentligt glada för det Och det är unga, det är inte vi. Men, ja, men inni och hemma så är det inte OM under tidsstid. Här kan man sucha alla rollerna, allt det som man kan göra och läsa sin unga. Vad är det akkurat det här är? Så man kanske tecknar sig en till tidsstid 2016, men det är nog ena för februar att det är öppet. Det blir att vara att ta första vikskift i februar. Jag vet inte om för tillmälning.
0: Ja. Och nästa är det i...
1: Offenburg,
0: det är Sora.
1: Till jag tror det är flesta som har varit tillsida barnstöven till testa jag just det säger ert att dölja så tar det ofta morshål som föringar dem väl och ute gör det är det sin större så som man kan njuta utveckla sin de mår än man gör i Nordtyskland men ja absolut och är det anker som helt redan har varit som tillsida och liknande har jag sin stand och sin telefonnummer och mailadress och tjocken 84 till er och Margaret Dalham Jurus och Randy Svimt Hansen av Tofton till er och sin ullösslande och här stannar mailadressen och tjocken 84 och sin telefonnummer så visst är näka så kan öll alltid ringa eller skriva till åkare
0: Spännande Ja Nu då för enda sändes i kvallt har du också några sank enda vi?
1: Ja, nu att det inte var något bölkor jag är och det var och det spaldes inte annorlöst tonlöjk än bölkor som är vid ungefär 6 år och det tog en jag vet inte om man kan säga en gamla slagare attor en solm, ja men jag hade peppat upp på sin tur och jag hade bara det var så fantastiskt att höra och det var sanken How Great Thou Art och nu är det sån som heter Chris Rice som spelar häntan till hinna vi stjuna och gjuta men jag fick en sort såg och bodde en glädje av att höra sanken attor till det är en gammal sanker som knappt jag kom fram attor så jag också det är passande ända till sanken och hur stor det är gjuta
0: och så säger jag det kom tusen tack för er kväll tack för att ni kom
1: tack som lös
2: tack så mycket
0: och det var tusen tack för er
1: tack
0: tack tack